0: ჩარტზე შეხვდები შენ Music Player-ს, მოისმენ ლაივს და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე, აყევი იცეკ ვერ რიტმზე, სადრა მოხდა. თუ გინდა გაიგო,
1: ფორტმა წერტილი ჯი, კლიკ და დაიწყო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
3: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: რბოლა უკვე დაიწყო? არა. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისტრაფეში ეჯიბრებიან. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ABG-ის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABG-ის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
6: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამს სიმეტიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
7: გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
3: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდესესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
2: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgia Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharitskhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
3: Stamboli upro akhlosa vidre pikrobt. Turketis aviakhazebis shemodgomis festivali daiqo. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdili.com.
4: Brexini, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი Brexini უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი Brexini დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ყოველთვის მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ბულიშოვნ ასე მარტივი არასდროს ყოფილა. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა დღესვე შენი ავტომობილის უზრუნველყოფით. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322 244 600.
6: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
7: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას. ბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
8: პაციენტებს კატარახტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარახტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
5: სოლო კონცერტია? არა. Нико ახალზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
7: ღებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებში, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის

0: გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-96-16.
1: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-429-0611.
2: BBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. Jazz and Wine კახეთი. ჯაზისა და ღვინის ფესტივალს წელს კახეთი მიათედ მასპინძლობს. ფესტივალი 10 ოქტომბერს წინანდლის მამულებში ტრადიციულად ღვინის დეგუსტაციით გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება 40-მდე ქართული ღვინის მწარმოებლის მრავალფეროვანი პროდუქცია. ფესტივალში მონაწილეობენ იტალიური swing band-ი Sugar Pie and the Candyman, ცოცხალი ლეგენდა Fred Wesley და ჯგუფი Generations. საღამოს დაასრულებს ამერიკული შოუ Soul Train და სპეციალური სტუმარი Reggie Sanders. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, სპონსორი Isipari, საინფორმაციო მხარდამჭერი Radio Holdingი Fortuna. ბილეთები შეიძინეთ Ticketchi-ze.
3: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 9 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩვენს პარტნიორებთან შეხვედრებს ვამზადებთ ამ შესახებ. უკრაინის პრეზიდენტმა განაცხადა, ეს მოლაპარაკებებს ეხება კერძოდ მშვიდობის მიღწევას და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებს, მათ შორის ენერგეტიკას, სასურსათო უსაფრთხოებასა და შეიარაღებას. უკრაინისთვის მხარდაჭერის ახალი პაკეტები იქნება კერძოდ საჰაერო თავდაცვის საშუალებები, განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ საღამოს გავრცელებულ მიმართულებაში. ცნობისთვის, მანამდე უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა გეორგი ტიხინ ბრიფინგზე გამოაცხადა, რომ უკრაინისა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტებს ვოლოდიმირ ზელენსკისა და დონალდ ტრამპს შორის შეხვედრისთვის მზადება მიმდინარეობს. უკრაინისა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტებს შორის შეხვედრა შესაძლოა მომავალ კვირას ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის ფარგლებში შედგეს.

0: მსოფლიოს მასშტაბით. დონალდ ტრამპის განცხადებით, ევროკავშირის მიერ კანადისთვის ასოცირებული წევრის სტატუსის მინიჭების შემთხვევაში შესაძლოა ევროპასთან ვაჭრობა შეწყვიტოს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, ევროკომისიის პრეზიდენტის ურსულა ფონ დერ ლაიენის ინიციატივას გამოეხმაურა, რომელიც კანადისთვის ევროკავშირის პირველი ასოცირებული წევრის სტატუსის მინიჭებას გულისხმობს. ფიქრობ, ეს სასაცილოა, კანადა საშინელი სავაჭრო პარტნიორია. უპასუხა ტრამპმა ჟურნალისტებს, თუ ისინი ამას გააკეთებენ და თუ მე ჩავთვლი, რომ ეს მტრული აქტია ევროპას ძალიან სერიოზულ ტარიფებს დავუწესებ ან მასთან ვაჭრობას შევწყვეტ, დასწინა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. შეგახსენებთ, 16 სექტემბერს ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ევროპარლამენტში ყოველწლიური მოხსენების წარდგენისას თქვა, რომ ევროკავშირი კანადასთან ასოცირებული წევრობის საკითხზე იმუშავებს. ურსულა ფონ დერ ლაიენმა კანადის პრემიერ-მინისტრ მარკ კარნის მიმართა, რომელიც ევროპარლამენტში მისი სიტყვით გამოსვლას ესწრებოდა. მსურს თქვენთან ერთად ვიმუშაო, რათა კანადას კარი გავუღოთ, რომ ევროკავშირის პირველი ასოცირებული წევრი გახდეს, აღნიშნა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა. მეტი დეტალი თუ არის, როგორც ირაკლი ღარიბაშვილი საუბრობს, იყო მესამე, მეოთხე, მეხუთე წერილი, რამე ნახეთ იმ წერილებში, ანუ აბსურდთან გვაქვს საქმე. ამის შესახებ საპარლამენტო ფრაქცია ქართული ესნების თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ ლევან მაჭავარიანმა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის გზავნილებთან დაკავშირებით განაცხადა პირველი არხის ეთერში. შეკითხვაზე გამორიცხავს თუ არა, რომ ირაკლი ღარიბაშვილზე ხორციელდებოდეს ზეწოლა, რომელზეც ის საუბრობს, მაჭავარიანმა განაცხადა, რომ ის აბსოლუტურად გამორიცხავს. ირაკლი ღარიბაშვილის პირველი წერილი, რომელზეც იგი ამბობდა, რომ ამუკა მდინარაძის გაგზავნილი იყო, თუ ის წერილი რეალურად ვიღაცამ დაწერა, მინიმუმ პირველ პირში ინფორმით იყო დაწერილი, რომ მისი ძალიან ახლობელი ადამიანი უნდა ყოფილიყო. ანუ აქ ფაქტობრივად აბსურდთან გვაქვს საქმე. ვერ იქნებოდა ეს მამუკა მდინარაძის დაწერილი, რაც შეეხება მეორე წერილს, სადაც იგი ამბობს, რომ არაფერი არ ჩაუდენია და გუნდის ინტერესებიდან გამომდინარე აღიარა დანაშაული, რომელიც თურმე არ არსებობდა. აქაც აბსურდთან გვაქვს საქმე, ვიხილეთ მისი ბინიდან ამოღებული ეს თანხები, განაცხადა ლევან მაჭავარიანმა. თუ პატრიოტთა ალიანსის და ღარიბაშვილის პოლიტიკური ერთობა შედგება, ეს ძალიან სერიოზულ სიახლეს შემოიტანს პოლიტიკურ ველზე. ისევ ძალაშია ეს პოლიტიკური შეთავაზება ჩვენი მხრიდან. ამის შესახებ პატრიოტთა ალიანსის ლიდერმა ირმა ინაშვილმა თქვა პალიტრანიუსის ეთერში. ინაშვილის განცხადებით, თვითონ ის ფაქტი, რომ ღარიბაშვილის სახლიდან დიდი რაოდენობით ნაღდი ფული ამოიღეს, კითხვებს აჩენს, რადგან თანამედროვე ეპოქაში, როცა ციფრული ფული არსებობს, დიდი რაოდენობით ნაღდი ფული სახლში არავის აქვს. კითხვაზე მოიაზრებს თუ არა თქვენს პოლიტიკურ გუნდში გრიგოლ ლილუაშვილსაც ირმა ინაშვილი აცხადებს, რომ არ მოიაზრებს, რადგან გრიგოლ ლილუაშვილი პოლიტიკური ფიგურა არასდროს ყოფილა. დღის ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაგიბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

საოცარი ფრანგული ჰარმონია. დალღაზე FM 106.9. შვიდობის 9 საათი და 7 წუთი შესრულდა. საქართველოსი გათენდა 17 სექტემბერი, გახლავართ გურიჩა და რა თქმა უნდა ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათების პირველ სამ წუთებსა და წამებზე ვისარგებლებთ შესაძლებლობით ყოველას მშვიდობიან, წარმატებულ, სასიამოვნო, ღიმილიან, პოზიტიურ, პროდუქტიულ, მოკლედ ყოველმხრივ და ყოველგვარი სიკეთით ახსავსე დღეს გისურვებთ. დღეს, რომელსაც ჭირდება დაგეგმვა, ასე რომ სანამ დავაანონსებდეთ სიმღერებს, რომლითაც ჯერ გავხსნით საათს მუსიკა ალურად და შემდეგ უახლოესი წუთების მანძილზე შევიქცევთ თავს, მანამდე დავაანონსოთ ის ინფორმაცია, რომელსაც როგორც მიმდინარე, ასევე მომდევნო საათების განმავლობაში მოვისმენთ და რომელიც დაგვეხმარება დღევანდელი დღის ხუთშაბათის უკეთ და სწორად დაგეგმვაში. პირველ რიგში ეს გახლავთ ამინდის პროგნოზი, რომლის თაობაზეც ვრცლად მისვის ჩვეულ დროს.

ჩვენს ეთერში საათი შუაგულს ვისაუბრებთ და გავიგებთ, როგორი ამინდი ვარაუდეს დღეისათვის სინოპტიკოსებმა, თუმცა გარდა ამინდის პროგნოზისა არ დავივიწყოთ ასევე ასტროლოგიური პროგნოზი, ინფორმაცია, რომელსაც ძალიან ბევრი ადამიანი ელის თავიანთი ყოველდღიური ცხოვრების დასაგეგმად და თუ რას გვიქადიან ვარსკვლავები დღეისათვის, ამ ინფორმაციას ტრადიციულად ბატონ მიხელ ზაგარელი თავად გაგვიზიარებს, ოღონდ ეს ოდნა მოგვიანებით საათის მიწრულს დაახლოებით 9:40-ზე მოხდება. ნება მომეცით, აქვე შეგახსენოთ www.fortuna.gr რადიო ფორტუნას ოფიციალური ვებგვერდი, სადაც დღის და ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში 24 საათის მანძილზე შეგიძლიათ ეწვიოთ, შევძანდეთ, მოიწიოთ და ამოიკითხოთ თქვენთვის საინტერესო პრაქტიკულად ნებისმიერი სფეროდან ამომწურავი ინფორმაცია, სიახლეები და იკმაყოფილოთ თქვენი ინტერესები და ცნობის მოყვარეობა. მარტივად რომ თქვათ, შეგიძლიათ გაიგოთ საათ რა მოხდა, ის იქნება ქვეყნის ფარგლებშიგნით მის გარეთ და პარალელურად აი ამ ყოველივესთან ერთად თქვენ შეგიძლიათ თავად რადიო ფორტუნასაც უსმინოთ უკვე ყველგანი, სადაც ინტერნეტი არის, ასეთ კარგ და მაგარ რაღაცებს გვთავაზობთ ფორტუნაჯი, რომელსაც მე აუცილებლად გამოვიყენებ დღეს რეგლამენტით გათვალისწინებული ჩემი სამუშაო დროის მანძილზე. სხვადასხვა სფეროდან საინტერესო ამბებს მოვიძიებ, მოვინიშნავ, რათა ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათების მანძილზე თქვენს გაგიზიაროთ. ახლა კი პრინციპში შეგვიძლია გავხსნათ საათი მუსიკალურად, რაშიც No Doubt სიმღერით Don't Speak შემოგვიერთება და დაგვეხმარება. ამ ეჭვგარეში არის, რომ ერთ-ერთ საუკეთესო და ალბათ ყველაზე მეტად წარმატებულ ჰიტს მოვისმენთ ამ შემადგენლობის შემოქმედებიდან, და მოგვიანებით თავისი ხრინწიანი ბარიტონული ტიპის ხმით ბატონი ჯო კოკერი შემოგვიერთება. მოვისმინოთ სიმღერა Sorry Seems to be the Hardest Words, ასევე Destiny's Child-ის სიმღერით Independent Woman, და Sting-ი თავის ერთ-ერთ სავიზდო ბარათად ქცეული სიმღერით An Englishman in New York. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, როგორც უკვე დაგვერდით, გაგაცნობთ დილიდან როგორი ამინდი გველის დღეს 17 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში. მანამდე კი ვისარგებლებ შესაძლებლობით, ყველას კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, სასიამოვნო და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. გახლავართ გურიჩა, დღეს ჩვენი ურთიერთობა გაგრძელდება დღის 4-ის ნახევრამდე, ასე რომ დარჩით ტალღაზე FM 106.9 და ყველა ერთად შევინარჩუნოთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე. თან დილიდანვე, დილამშვიდობის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs, rom shemodgomis kharjebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe salombardes esqi. Qvelaze magali shepasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 3919. Itsqebt mshenoblobas. Fudzesadzirkvelshi, mitiskvesh autoparekhebshi, pitqelgadakhurvebze, satsurovda sasmeli tsqlis auzebshi, gvirobebshi da hesebis mshenoblobashi. Betonshi danamatis saxit gauriet kalmatroni da samudamot daivitsqebt tsqlis gajonvis problemas. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე 214-80-36.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
5: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 85%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
6: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენს სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
0: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთრები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით გრინ სიტიში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: დილამშვიდობის 9 საათი და 34 წუთი შესრულდა. საქართველოში დღეს ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი ბევრი საათიდან სულ რაღაც 9:00 საათი განვლით, შესაბამისად მთელი ძირითადი დრო განწყობის შესაქმნელად, მის ასამაღლებლად და შესანარჩუნებლად გვაქვს წინ, სანამ განვაგზობ ჩვენს ურთიერთობას ალანის მორისეტესთან ერთად სიმღერით Ironic. მანამდე უნდა ვისაუბროთ დილიდანვე ამინდის პროგნოზზე, გავიგოთ როგორი ამინდი გველის ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან. ზოგიერთ რეგიონში დღეს წვიმა და ცვალებადი ღრუბლიანობა არის. ნავარაუდევი 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 24 სოხუმში, 25 თანაბრად ზუგდიდში, ფოთსა და ბათუმში, ქუთაისში კი 2 გრადუსით მეტი პლუს 27 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, ხანმოკლე წვიმა არის, აქაც დღის მანძილზე მოსალოდნელი ცვალებადი ღრუბლიანობასთან ერთად პლუს 24 გრადუსი. ბორჯომსა და ცხინვალში 25 ახალციხეში, 27 გორსა და თელავში, რუსთავში კი დღეს საერი 30 გრადუსამდე გადაწყვეტება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებ, დღეს დედაქალაქშიც მოსალოდნელი არის ხანმოკლე წვიმა, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 29 გრადუს გაუტოლდება.
1: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
2: ფორტუნას ხიმილი.
1: დავღაზე 169. ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2

0: 1313 1313.
1: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555. პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC-ს დავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 0322 0511.
6: გამართვით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის საოცრებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 100.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
9: გამარჯობა, დღეს გვექნება საუბარი 17 სექტემბრის ხუთშაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. ზედრეს იმყოფება მეტად ორგანიზებულ, დისციპლინირებულ შოუ-პოვარ სისუფთავი და წესრიგის დიდ მოყვარულ ქალწულში, ხოლო მთვარე გადანაცვლებს ყველაზე ოპტიმისტ პრიატკეთილ შობილ გონებამახვილ ფილოსანში. სხადი ეს ტენდენციები უფრო მეტად გამოლინდებიან დღის განმავლობაში ამზე გავლენის შედეგად თითოეული შენტაგანის ხასიათში. დღეს ყურადღები დააკვირდით მოვლენათა მსვლელობაში. შესაძლებელია მოულოდნელი ცვლილებების წინაშე წარმოშთეთ. მაღალია დღეს ასევე მოტყუების, კრიტიკის, სარკასტული გამოთქმების, ურთიერთობათა გარკვევისადმი მიდრეკილების გამოვლენა ადამიანებში. ქმედებები თქვენი მაქსიმუმად დაფარეთ და აზრები გაასაიდუმლოთ. კარგია ეს დღე მოგზაურობის, მგზავრობისათვის, საჯარო გამოსვლისათვის, საზოგადოების წინაშე. ურთიერთობებში ამდროულად მოემატებს არტისტიზმი, თეატრალურობა. პოზიტიურია ეს დღე სუნთქვეთი ვარჯიშებისათვის, წყლის პროცედურების ჩასტარებად, ფილტვების, ხელების, ბრონქების, ასევე მხრების, კურნალობისათვის, სამასაჟო საქმიანობისათვის. მოერიდოთ დღეს ყურების გახვრეტა, სისხლის გადასხმას ან სისხლის ჩაბარებას მშენებლობას. აკონტროლეთ მეტად ბავშვები ქუჩაში, ესენი განსაკუთრებით ცალკები ხდებიან ასეთ დღეებში. მინერალებიდან გამოიყენოთ ფირუზი, სარდოლიკი, საფირონი, ლაზურიტი, ლალი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მის ასკეთო კოსმურ ენერგიებს და აქედან გამომდინარე ცხოვრების შესაძლებლობებსაც. ფერებიდან ტანსაცმელში წითელი, ყვითელი, იისფერი, ლურჯი, ცისფერი ფერები ტონები მეტად გააზრდიერებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს. დღევანდელი სიზმარე კი საიდუმლოდ უნდა შეინახოთ. დღეს ასიკეთოა უცხოელებთან კონტაქტებისათვის, საარჩევების საკონსულოების დონეზე მათ შორის, უცხოეთში კაპიტალ დაბადებისათვის, ხელსოს იგი სწავლას, იურიდიულ საქმიანობას, სასამართლო პროცესებს, კარგი იგი განცხადებებისათვის, დანაშაულობისათვის, სპორტული ვარჯიშებისა და ღონისძიებებისათვის, ხელსოს იგი სამგზავრო ბილეთების შეძენას, ტურისტულ ლაშქრობებს და ასევე ექსკურსიებს, კარგი იგი დაჯილდოებისათვის, ხელშეკრულებებისა და პრეზენტაციებისათვის, საზოგადოებრივი აქტიურობისათვის, მეგობრული კონტაქტებისათვის, ასევე მახვილდება დღეს ინტუიცია. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ღვიძლი, ნაულის ბუშტი, საზარდული მეჯბარძაყის ძვალი. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოთა მიმართებაში, განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა, არ იქნება სასურველი. ყველას კარგი ეს დღე ვერძის, მშვილდოსნის, მერწყულის, ზოდიაქოს ნიშნის დაავადებულთათვის, შედარებით დაძაბულია იგი კუროს, კერჩხების, ქალწულის და მორიელის ზოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებ საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის კვანეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით გისურვებთ ბედნიერ დღეს, გემშვიდობებით, ისევ და ისევ ხვალამდე.
8: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 10 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. არავის კონდეს ამის ილუზია, არც შიგნით და არც გარეთ არანაირი ევროკავშირი ჩვენთვის ფასეულობას აფხაზეთის და ცხინვალის გარშე არ წარმოადგენს. ეს ყველამ უნდა დაიმახსოვროს, არანაირი ევროკავშირში წევრობა საქართველოსი აფხაზეთის და ცხინვალის გარშე არ იქნება. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა რუსთავეურის ეთერში განაცხადა. ყოველთვის იყო კონფლიქტური რეგიონებით, როგორ გინდათ შეხვიდეთ ნატოში, კონფლიქტური რეგიონებით, როგორ შეხვალთ ევროკავშირში. გავიხსენოთ ეს ორგანიზაციები, რას ამბობენ უკრაინაზე, ღიად საჯაროდ ამბობენ უკვე, რომ ტერიტორიების დათმობა იქნებოდა წინაპირობა უკრაინის სწრაფი წინსვლისა და განვითარების, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერის ანა ბუჩუკურის განცხადებით, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის ოთხჯერ შეცვლა უწყების მიზან მიმართულ დაკნინებაზე მიუთითებს. როგორც მან პალიტრენიუსის ეთერში აღნიშნა, ისეთი ქვეყნისთვის, რომლის ტერიტორიები ოკუპირებულია, სუსის ხელმძღვანელის ხშირი ცვლილება უწყების ფუნქციონალზე უარყოფითად აისახება. რაც შეეხება სუსის ახალ ხელმძღვანელს, ბუჩუკურის თქმით, თამაზ ბოროშვილი სისტემაში გაზრდილი პროფესიონალია და ის ყველა მის წინამორბედს პროფესიული თვალსაზრისით სჯობია. ცნობისთვის, პარლამენტმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელად თამაზ ბოროშვილი 83 ხმით გუშინ დაამტკიცა. რუსეთის როსტოვისა და იაროსლავლის ოლქებში დრონებით იერიშები განხორციელდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია აუცილებს. მათივე ცნობით, დრონები დარტყმების სამხედრო აეროდრომსა და ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანაზე განხორციელდა. რუსულმა ძალებმა კი კიევზე სარაკეტო იერიში მიიტანეს, რის შემდეგაც საოფისე და საცხოვრებელი შენობები

0: უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა გეორგი ტიხიმ ბრიფინგზე გამოაცხადა, რომ უკრაინისა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტებს ვოლოდიმირ ზელენსკისა და დონალდ ტრამპს შორის შეხვედრისთვის მზადება მიმდინარეობს. უკრაინისა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტებს შორის შეხვედრა შესაძლოა მომავალ კვირას, ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის ფარგლებში შეტკეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ვენესუელა იმ ქვეყნების სიიდან ამოიღო, რომლებმაც ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვის წინააღმდეგ ბრძოლაში საკუთარი ვალდებულებების შესრულებაში აშკარა პროგრესი ვერ აჩვენეს. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა და აღნიშნა, რომ ვენესუელისთვის ეს ბოლო 20 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში პირველად მოხდა. ტრამპის განცხადებითვე ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის მიერ ვენესუელის პრეზიდენტის ნიკოლას მადუროს დაკავებისა და ხელისუფლებიდან ჩამოშორების შემდეგ მადუროს მოადგილის დელსი როდრიგესის ხელმძღვანელობით მოქმედ დროებით მთავრობასთან თანამშრომლობა შედეგს იძლევა. ამასთან ტრამპმა განაცხადა, რომ შესაძლოა მეზობელი კოლუმბიისთვის აღნიშნული სტატუსის მოხსნაც განიხილოს. ცნობისთვის ვენესუელა აღნიშნულ სიაში 2025 წლიდან იმყოფებოდა. დღეს ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათზე შემოგერთდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: De este cuerpecito mío que se ha convertido en río.

0: 10 საათი და 10 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. რამდენიმე წუთში გაგრძელდება ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად, თუმცა მანამდე სელენა გომესის შესახებ მინდა გიამბოთ, რომელმაც საკმაოდ ისეთი საპატიო პრემია დაიმსახურა. ჟურნალმა People სელენა გომეს Beauty Impact Award მიანიჭა. ეს საპატიო პრემია 34 წლის მომღერალს, მსახიობსა და უკვე ბიზნეს ვუმენს, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში გაწეული გლობალური საქველმოქმედო საქმიანობისა და აქტივიზმისთვის გადაეცა. 6 წლის წინ საკუთარი კოსმეტიკური ბრენდის Rare Beauty დაარსებასთან ერთად გომესმა საქველმოქმედო ფონდიც ამოქმედა, Rare Impact Fund-ის მიზანი ახალგაზრდებში ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა გახლავთ. დღეის მდგომარეობით ინიციატივა მსოფლიოს 5 კონტინენტზე სხვადასხვა ორგანიზაციისთვის 30 მილიონ დოლარზე მეტი მობილიზება შეძლო. თუნდაც მხოლოდ 10 ადამიანს დავეხმაროთ, ეს მაინც საუკეთესო გრძნობაა მსოფლიოშიო, აი ასეთი რამ განაცხადა გომესმა ჟურნალ People-თან ექსკლუზიურ ინტერვიუში, რომლის სექტემბრის ნომრის სახედაც სწორედ თავად გომესი იქცა. წარმატებული ბიზნესისა და საქველმოქმედო საქმიანობის პარალელურად ვარსკვლავის ცხოვრებაში სრული ჰარმონია არის, შეიძლება ითქვას. გამოცემასთან საუბარში სელენამ აღნიშნა, რომ პირად ცხოვრებაში თავს საოცრად ბედნიერად გრძნობს. როგორც მოგეხსენება, 2025 წლის სექტემბერში ის მუსიკალურ პროდიუსერ ბენი ბლანკოზე დაქორწინდა, წყვილი ქორწინების პირველ წელს აღნიშნა. სკოლო ბლანკომ საბოლოო ინტერვიუში უმორით თქვა, რომ ყოველდღე საკუთარ თავს უსვამს კითხვას, ნამდვილად სწორი არჩევანი გააკეთა თუ არა სელენამ მისი სახით. ამასთან გომესის საქველმოქმედო კამპანია ახალ ფაზაში გადადის, სხვადასხვაგვარად 14 ოქტომბერს ჰოლივუდში, რიგით მეოთხე ყოველწლიური Rare Impact Fund Benefit გამართება. მოკლედ ვრცლად ინტერვიუ, ასევე ფოტო, სურათები. სადაც სელენა არის აღბეჭდილი People-ის ჟურნალის გარეკანზე და არა მხოლოდ, შეგიძლიათ ეს ყველაფერი www.fortuna.gz-ზე იხილოთ. ჩვენ კი განვაგზავნოთ ურთიერთობა მუსიკალურად, მოვისმინოთ საუნდტრეკი ძმები ბლუზებიდან. ყველა სჭირდება ვიღაც, ნელია არ დაეთანხმო ამ სიმღერის მთავარ სათქმელს, Everybody Needs Somebody, რომელსაც მოყვება Mariah Carey-ის სიმღერით Always Be My Baby, ასევე Michael Jackson-ის სიმღერით The Way You Make Me Feel. და მოვისმინოთ cover ვერსია კარლა ბრუნის შესრულებით სიმღერისა You Belong to Me. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ დილიდანვე, როგორი ამინდი გველის დღეს 17 სექტემბერს ქვეყნის მასშტაბით. მოკლედ, რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს. დროებით.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdili.com.
3: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
4: ავტომობილის შეძენას გეკმავ? მოგოს ავტო ლიზინგი ყველაზე მარტივი გამოსავალია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილიჯი და დაიფინანსე ავტომობილის ყიდვა 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322 254 600.
5: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმედიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 71.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-99-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში 12 წელი თქვენთან ერთად. მანამო ჰოუმი დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია მანამო ჰოუმის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. მანამო ჰოუმი, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
0: თულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლეთ.

0: მოწყობილი 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gg.
1: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
5: ათი საათი და 35 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჭა, გრძელდება ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები. მუსიკალურად უკვე ფრედი მერკურისთან ერთად სიმღერით Made in Heaven გაგრძელდება რამდენიმე წუთში. მანამდე წუთები დაუთმოთ ამინდის პროგნოზის საუბარს. გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს, 17 სექტემბერს, ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან. ზოგიერთ რეგიონში წვიმა არის, მცველება და ღრუბლიანობასთან ერთად სალოდნელი 15 გრადუსი სიტყვა იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 24 სოხუმში, ზუგდიდში, ფოთსა და ბათუმში 25, ქუთაისში კი 2 გრადუსი, მეტი პლუს 27 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, ხანმოკლე წვიმა დაგვდა აქაც მოსალოდნელი დღის მანძილზე, პლუს 24 გრადუსი სიტყვა. ბორჯომსა და ცხინვალში 25, ახალციხეში 27, გორსა და თელავში, რუსთავში კი დღეს ჰაერი 30 გრადუსამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიც ნალექი არის დღის მანძილზე, ნავარაუდები შესაძლო ხანმოკლე წვიმის სახით. ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 29 გრადუსს გაუტოლდება.
6: მოდი, ჩვენ აქ ვართ 24 საათი
7: 106-ზე.
6: ფორტუნა, უნდა მოგეთესით.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასება. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 39-19.
2: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწლავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან, უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწლავით.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
4: შემოდგომა

0: მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
1: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
2: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
5: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
6: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

მდილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-603. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. მდილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 11 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. თბილისში თაღლითობის მცდელობისა და ყალბი დოკუმენტის დამზადება გამოყენების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ბრალდებული თბილისის ერთ-ერთ ლომბარდში იმ დროს დააკავეს, როდესაც ის ყალბი კოდის მქონე მობილური ტელეფონის დალომბარდებას ცდილობდა. გამოძებით გინდება, რომ ბრალდებულმა თანამზრახველთან ერთად სხვადასხვა ლომბარდში მობილური ტელეფონების მსგავსი 6 იმიტირებული ნივთი დაალომბარდა, რითაც კომპანიებს მნიშვნელოვანი ფინანსური ზიანი მიაყენა. ნივთმტკიცება დამოღებული ყუთის გახსნისას აღმოჩნდა, რომ ყუთში რეალური ტელეფონის ნაცვლად თაბაშირისგან დამზადებული ტელეფონის მსგავსი საგანეიდო აღნიშნულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციაში. დანაშაული 9 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს. პოლიციამ ქურდობის ბრალდებით წარსულში მრავალჯერ ნასამართლები და ამჟამად პირობითი მჟავრის ქვეშ მყოფი არასრულწლოვანი დააკავა. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით ბრალდებულმა არასრულწლოვანმა ახალციხეში 9 ავტომობილი და სილამაზის სალონი გაქურდა, ხოლო ერთ სატრანსპორტო საშუალებას მართლწინააღმდეგო დაეუფლა და ადგილიდან მიიმალა. ნივთმტკიცება დამოღებულია ნაქურდალი ავტომობილი. უწყების ცნობით დანაშაული 7 წლამდე ვადის თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტი საზოგადოებაში ახსენებს, რომ უცხოელ აგენტად რეგისტრაციის წესის დარღვევა სამოქალაქო და სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებლობას ითვალისწინებს. ამის შესახებ დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი. დეპარტამენტი კანონის უზენაესობის დაცვისა და ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ერთგულია, როგორც გარე, ისე შიდა მტრისგანის. ამას ფედერალური კანონმდებლობის დამრღვევი პირების პასუხისგებლობაში მიცემის გზით ასრულებს. ასეთი ორი ფედერალური კანონია უცხოეთის აგენტების რეგისტრაციის აქტი ფარა და ამერიკის შეერთებული შტატების სისხლის სამართლის კოდექსის 952 მუხლი, ნათქვამია დეპარტამენტის განცხადებაში. იუსტიციის დეპარტამენტი, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების, ისე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს მოუწოდებს, რომ ფედერალური კანონები დაიცვან. რუსეთ-უკრაინის ომი დიზელის საწვავზე ფასების ზრდას იწვევს, მაგრამ ეს მალე დასრულდება. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ჩრდილოეთ კაროლინას შტატში მხარდამჭერების წინაშე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ტრამპის განცხადებითვე ამერიკის შეერთებული შტატები უკრაინასა და რუსეთს შორის ომის დასრულების მიზნით ყველაფერს აკეთებს. მისი თქმით, უკრაინასა და რუსეთის პრეზიდენტებს ვოლოდიმირ ზელენსკისა და ვლადიმირ პუტინს ერთმანეთი ძალიან სულთ. მე 8 ომი დავასრულე, მაგრამ ყველაზე რთული ეს აღმოჩნდა. სწორედ ეს ომი იწვევს დიზელის საწვავზე ფასების ზრდას, მაგრამ ეს ყველაფერი მალე დასრულდება, აღნიშნა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩვენს პარტნიორებთან შეხვედრებს ვამზადებთ, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი. ეს მოლაპარაკებებს ეხება კერძოდ მშვიდობის მიღწევასა და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებს, მათ შორის ენერგეტიკას, სასურსათო უსაფრთხოებასა და შეიარაღებას. უკრაინისთვის მხარდაჭერის ახალი პაკეტები იქნება, კერძოდ საჰაერო თავდაცვის საშუალებები, განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკი. ცნობისთვის, მანამდე უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა გეორგი ტიხიმ ბრიფინგზე გამოაცხადა, რომ უკრაინისა და ამერიკის შეერთებულ შტატების პრეზიდენტებს ვოლოდიმირ ზელენსკისა და დონალდ ტრამპს შორის შეხვედრისთვის მზადება მიმდინარეობს. უკრაინისა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტებს შორის შეხვედრა შესაძლოა მომავალ კვირას ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის ფარგლებში შედგეს. დღისამდე სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა.gr. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 12-ზე შემოგერთდებით.

11 საათი და 10 წუთი შესრულდა. საქართველოსი დილამშვიდობის მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. რამდენიმე წუთში გაგრძელდება ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად, თუმცა სანამ განვაგრძობთ მას, შესაბამისად დავაანონსებდეთ შემსრულებელსა და სიმღერას, მანამდე ერთ საინტერესო ამბავს გიამბობთ. ნეშვილის საერთაშორისო აეროპორტის მენეჯმენტის საბჭოს ერთსულოვანი კენჭისყრით დამტკიცდა გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც აეროპორტის სახელის გარდაქმნის მრავალ ეტაპიანი პროცესი ოფიციალურად იწყება. და რა შუაში არის ეს გადაწყვეტილება, ეს ინფორმაცია რადიო ფორტუნა და ოქროს ჰიტები. ცნობილი გახდა, რომ აეროდრომს სახელი შეეცვლება ლეგენდარული კანტრი მომღერლისა და ფილანტროპის დოლი პარტონის პატივსაცემად, რომელიც როგორც მოგეხსენებათ, არც თუ ისე დიდი ხნის წინ 25 აგვისტოს 80 წლის ასაკში გარდაიცვალა. აეროპორტის სახელი შეცვლის იდეა მას შემდეგ გააქტიურდა, რაც change.org-ზე შექმნილმა ონლაინ პეტიციამ 175,000-ზე მეტი ადამიანის მხარდაჭერა დააგროვა. ინიციატივას კი მყისიერად დაუჭირეს მხარი როგორც ტენესის რესპუბლიკელმა გუბერნატორმა ბილ ლიმ, ისე ნეშვილის დემოკრატმა მერმა ფრედი ოკონელმა, რაც დოლი პარტონის იმ განსაკუთრებულ უნარს უსვამს ხას, რომლითაც იგი რადიკალურად განსხვავებულ ადამიანებსაც კი აერთიანებდა. დოლი პარტონის არაჩვეულებრივი ცხოვრება სამუდამოდ არის ჩაქსოვილი ჩვენი შტატის ისტორიაში. სავსებით ლოგიკურია, რომ ადგილზე, სადაც ტენესი მთელი მსოფლიოს მასპინძლობს, მოგზაურებს ჩვენი შტატის საყვარელი შვილის სახელი, მისი მუსიკა და სიგედე დახვდეთო, განაცხადა გუბერნატორმა ბილ ლიმ. აღსანიშნავი არის, რომ ეს ისტორიული ნაბიჯი ნეშვილის აეროპორტს ამერიკის შეერთებულ შტატებში პირველ დიდ კომერციულ საერთაშორისო აეროპორტად აქცევს, რომელსაც ქალის სახელი მიენიჭება, თუმცა დიდი ენთუზიაზმის მიუხედავად ეს სახელის მოდიფიკაცია დაუყოვნებლივ ვერ მოხერხდება და ამას აქვს თავისი მიზეზები, რომლის შესახებაც ახლავე გიამბობთ. ნეშვილის აეროპორტის მოქმედი წესების თანახმად, ესე იგი ობიექტ სახელი შეიძლება მიენიჭოს მხოლოდ იმ ადამიანის პატივსაცემად, რომლის გარდაცვალებიდან სულ მცირე ორი წელი არის გასული. პროცესის დასაჩქარებლად კი საბჭოს მოუწევს არსებულ პოლიტიკაში გამონაკლისის დაშვება ან მისი შეცვლა. ამასთან ცვლილება ფინანსურ ხარჯებთანაც არის დაკავშირებული. რა თქმა უნდა, აეროპორტის 4500 აკრზე არსებული ნიშნების, მონუმენტების, მორთულობების, სატრანსპორტო ავტობუსებისა და ოფიციალური დოკუმენტაციის განახლება წინასწარი შეფასებით რამდენიმე მილიონი დოლარი დაჭდება. არსებული ცნობებით, მოკლედ ამ ეტაპზე რა ხდება გეტყვით, აეროპორტის ხელმძღვანელობა უკვე მჭიდროდ თანამშრომლობს დოლი პარტონის ფონდთან, რათა ერთობლივად შეათანხმონ საბოლოო ოფიციალური სახელი და ბრენდინგი. დეტალური გეგმა, ასე ვთქვათ, საზოგადოებისთვის, როგორც ვარაუდობენ, უახლოეს თვეებში გახდება ცნობილი. აი ასეთი ამბები არის დოლი პარტონის კიდევ ერთი აღიარება, შეიძლება ითქვას, ძალიან მალე ალბათ აეროპორტს მისი სახელი დაერქმება. ჩვენ კი გამოგზავნოთ ურთიერთობა მუსიკალურად, მოვისმინოთ სიმღერა სახელწოდებით I've Got You Under My Skin, ოღონდ მოვისმინოთ cover ვერსია, რომელსაც Tom Burlinson შემოგთავაზებს, ოდნა მოგვიანებით Jay Sean's და Lil Wayne's შეხვდებით სიმღერით Down, ასევე Dusty Springfield's სიმღერით Son of a Preacher's Man, რომელსაც soundtrack-ის კინომუსიკის ფარგლებში გავაჟღერებთ. ამ სიმღერების დასრულების თანამ კი დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის დღეს, ხუთშაბათს, 17 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. 12 წელი თქვენთან ერთად. მანამო ჰოუმი დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია მანამო ჰოუმის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენს სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. მანამო ჰოუმი, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: ჰაიერი, ნომერ 1-ი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოსში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: ბიზნესისთვის წესრიგის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC-ს თავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
7: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdili.com.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.gr.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-2-06-00-61.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. Jazz and Wine კახეთი. ჯაზისა და ღვინის ფესტივალს წელს კახეთი მიათედ მასპინძლობს. ფესტივალი 10 ოქტომბერს წინანდლის მამულებში ტრადიციულად ღვინის დეგუსტაციით გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება 40-მდე ქართული ღვინის მწარმოებლის მრავალფეროვანი პროდუქცია. ფესტივალში მონაწილეობენ იტალიური swing band-ი Sugar Pie and the Candyman, ცოცხალი ლეგენდა Fred Wesley და ჯგუფი Generations. საღამოს დაასრულებს ამერიკული შოუ Soul Train და სპეციალური სტუმარი Regisan დერსი, გენერალური სპონსორი, Mastercard-ი, სპონსორი, ისიპარი, საინფორმაციო მხარდამჭერი, რადიო ჰოლდინგი ფორტუნა. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
7: თერთმეტი საათი და 35 წუთი შესრულდა. საქართველოში საათი შოგულს კლავინდებურად გიბრუნდებით. დაპირებული ამინდის პროგნოზით გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 17 სექტემბერს. დავიწყოთ დასავლეთიდან, ზოგიერთ რეგიონში წვიმა არის. ცვალებად ღრუბლიანობასთან ერთად ნავარაუდები, 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში. 23 ოზურგეთში, 24 სოხუმში, 25 ზუგდიდში, ფოთსა და ბათუმში, ქუთაისში კი ჰაერი 27 გრადუსამდე გადდება. გადმოვიდა ლოთ და აღმოსავლეთ საქართველოში აქაც ხანმოკლე წვიმა და აცვალებადი ხრუბლიანობა არის მოსალოდნელი 24 გრადუსი სითბო ბორჯომსა და ცხინვალში 25 ახალციხეში 27 გორსა და თელავში რუსთავში კი დღეს ჰაერი 30 გრადუსამდე გადდება ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ დედაქალაქში ველით ხანმოკლე წვიმას დღის მანძილზე ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 29 გრადუს გაუტოლდება
8: მოდი ჩვენ აქ ვართ 24 საათი
9: 16:00-დან 9:00-ამდე
8: ფორტუნა უნდა მოგეთესით

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე

0: 63 63-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 500.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტე სერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
6: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30.

0: drift by the window.
1: Сезони, რომელიც სიყვარულს გავს, მოდის, რჩება და გენატრება.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

მუხის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. მუხის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ძალიან კარგია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ზრუნავს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობაზე. ჩვენ რასაც ვამტკიცებდით გასული წლების განმავლობაში და რასაც ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტები და უცხოური აგენტურა უწოდებდა რუსულ კანონს, აღმოჩნდა, რომ ის ყოფილა დემოკრატიის ფუნდამენტი. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ფიზიკური პირების უცხოურ აგენტებად რეგისტრაციის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლობის კომენტირებისას განაცხადა. პრემიერის თქმით, გამჭვირვალობა არის აუცილებლად დემოკრატიის ფუნდამენტი და გამჭვირვალობა უნდა გაძლიერდეს ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტის საზოგადოება შეახსენებს, რომ უცხოელ აგენტად რეგისტრაციის წესის დარღვევა სამოქალაქო და სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს. ამის შესახებ დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი. დეპარტამენტი კანონის უზენაესობის დაცვისა და ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ერთგულია, როგორც გარე, ისე შიდა მტრისგან, ის ამას ფედერალური კანონმდებლობის დამრღვევი პირების პასუხისმგებლობაში მიცემის გზით ასრულებს. ასეთი ორი ფედერალური კანონია: უცხოეთის აგენტების რეგისტრაციის აქტი ფარა და ამერიკის შეერთებული შტატების სისხლის სამართლის კოდექსის 951 მუხლი ნათქვამია განცხადებაში. გვაქვს ძალიან ამბიციური გეგმა, 2.5-ჯერ უნდა გაიზარდოს გენერაცია საქართველოში 2026 წლამდე. მისი განხორციელება სავსებით რეალურია. ჩვენი გუნდი ძალისხმევას არ დააკლებს. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ენერგეტიკოსის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მთავრობის მეთაურმა ენერგეტიკოსებს პროფესიული დღე მიულოცა და აღნიშნა, რომ საფუძველი ჩაეყარა ახალ ხედვას, რომლის მიხედვითაც განვითარდება ქვეყნის ენერგეტიკული სისტემა მომდევნო 10 წლის განმავლობაში. მუშაობთ არამხოლოდ შედეგების შენარჩუნებაზე, არამედ ენერგეტიკის სისტემის კიდე უფრო განვითარებაზე. ეს ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია, აღნიშნა ირაკლი კობახიძე. მე მგონია, რომ არც გრიგოლ ლილუაშვილს და არც არავის ქართული ოცნების წინააღმდეგ არაფერი მაკომპრომიტირებელი არ აქვს, ვერ ექნება, იმიტომ რომ ბუნებაში მსგავსი რამ არ არსებობს. დაველოდოთ გრიგოლ ლილუაშვილს თუ დაარღვევს დუმილს. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა თორნიკე ფაღავამ განაცხადა, რითაც უპასუხა კითხვას, ელის თუ არა მმართველი გუნდი პატიმრობაში მყოფი სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის მხრიდან დუმილის დარღვევას. ისევე თქმით, ქართული ოცნება საზოგადოების წინაშე პირნათელია და აქედან გამომდინარე პარტიაში ამ მიმართულებით ახალს არაფერსელიან. რაც შეხება ღარიბაშვილის წერილებს, საზოგადოებამ კარგად იხილა, რომ ეს იყო მორიგი ქარიშხალი ჭიქაში და ვერაფერი ხელჩასაჭედი ვერ იპოვეს ვერც რადიკალურმა ოპოზიციამ და ვერც ოპოზიციურად განწყობილმა მედიებმა, განაცხადა ფაღავა. ცნობისთვის, კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებული სუსის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ლილუაშვილი სასამართლომ დამნაშავეცნო და მას 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. აღნიშნული გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ნინო თარაშვილმა გუშინ მიიღო. თარაშვილის განაჩენის თანახმად, ლილუაშვილი დამნაშავედ იქნა ცნობილი ბრალად წარდგენილ 4-ვე ეპიზოდზე. ბაგა-ბაღების სააგენტოს, თაღლითურად ეგრეთწოდებული ქოლცენტრებისა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის რომეო მიქაუტაძის დახმარებით ქრთამი საღების 2 ეპიზოდზე. იუსტიციის მინისტრის მოადგილედ ლაშა მაღრაძე დაინიშნა. იუსტიციის სამინისტროს ცნობით, ლაშა მაღრაძე პროფესიით იურისტია, დამთავრებული აქვს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი და კოლუმბიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა. სხვადასხვა დროს მუშაობდა წამყვან თანამდებობაზე, როგორც საჯარო, ისე კერძო სექტორში. იუსტიციის მინისტრის მოადგილის თანამდებობაზე დანიშნამდე იკავებდა პირველი მოადგილის თანამდებობას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში, აღნიშნულია ინფორმაციაში. სიმბოლურია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ ლინდსი გრემის სანქციების კანონპროექტი უკრაინაზე რუსეთის მორიგი თავდასხმის ღამეს მიიღო. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი სოციალურ ქსელში წერს. ვოლოდიმირ ზელენსკის ცნობით, რუსეთმა უკრაინის წინააღმდეგ მორიგიერში ბალისტიკური რაკეტებითა და დრონებით განახორციელა. რუსებმა სუმისა და ოდესის ოლქებში ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე მიიტანეს. იერში, კიევსა და ოდესაში კი ჩვეულებრივ საცხოვრებელ სახლებს დაარტყეს. დაშავდა 10-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის ბავშვები, წერს ზელენსკი. უკრაინის პრეზიდენტის თქმით, ლინდსი გრემის კანონპროექტი ამ ომის წყაროს რუსეთის წინააღმდეგ ძალიან ძლიერი ინსტრუმენტია, რომელსაც შეუძლია ეს ტერორისტული ომი შეაჩეროს და რუსეთი იქამდე მიიყვანოს, რომ მშვიდობას დათანხმდეს. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ლინდსი გრემის კანონპროექტი მიიღო. ახლა კანონპროექტს ხელი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ

12 საათი და 8 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა და საინტერესო ამბით დაგიბრუნდით. მოკლედ მომსწრენი ვართ თუ როგორ მყარდება რეკორდი. საუბარი მაქვს ელა ლენგლის სიმღერაზე Choosing Texas, რომელსაც ექსპერტებთან ერთად, რა თქმა უნდა, ჩვენც უკვე რახანი არის თვალყურს ვადევნებთ, პრაქტიკულად უყურებთ გზას მიმავალს მწვერვალისკენ, რეკორდისკენ. საუბარი მაქვს ბილბორდის ცხელი ასეულის რეიტინგზე, სადაც 5 კვირა, 10 კვირა, 15 კვირა, 20 კვირა გაატარა და დარჩენილი ყავდა მხოლოდ მერაია ქერი, რომელსაც საერთო ჯამში 22 კვირა აქვს ლიდერ პოზიციაზე გატარებული და ამ ეს დროც დადგა, ეს ჟამის დადგა, ეს გაუთანაბრდა მას. ახლა უკვე საოცარი შანსები და პერსპექტივები იხსნება წინ. მოკლედ ვრცლად გიამბობთ ყველაფრის შესახებ. ელა ლენგლის სენსაციურმა სიმღერამ ზემოთ ხსენებულმა Choosing Texas ბილბორდის ცხელი ასეულის პირველ ადგილზე უკვე 22 კვირა აითვალა. აი ამ შედეგით, როგორც გითხარით, მან გაათანაბრა საკულტო ჰიტ აღლუმის ყველა დროის აბსოლუტური რეკორდი, რომელიც მერაია ქერის ლეგენდარულ საშობაო ჰიტს All I Want for Christmas is You ეკუთვნოდა. ჩარტის პირველ ადგილზე 22 კვირა ყველაზე ხანგრძლივი პერიოდი გახლავთ, რაც კი რომელიმე სიმღერა

რას ლიდერ პოზიციაზე ოდესმე დაუფიქსირებია, თუმცა არის ერთი განსხვავება. ვინაიდან მერაი ქერის სიმღერა სეზონური ჰიტი გახლავთ, ელა ლენგლის ჩანაწერი ჩარტის 68 წლიან ისტორიაში ოფიციალურად გახდა ყველაზე ხანგრძლივად პირველ ადგილოსანი არასადღესასწაულო სიმღერა. მუსიკალური ექსპერტები აქტიურად აკვირდებიან ჩარტის პროგნოზებს, რადგან მომავალ კვირას ელა ლენგლის აქვს შანსი, ეს პირველი ადგილი თუ შეინარჩუნა, რა თქმა უნდა, რომ გახდეს მუსიკის ისტორიაში ერთპიროვნული აბსოლუტური რეკორდსმენი. ის ერთი კვირა, შემდეგ ნახოთ რა იქნება, და ესე გავყვეთ ამ რიტმს და დინებას, ნახოთ სად დაასრულებს ელა ლენგლი პირველობას. მოდით სწორედ ეს რეკორდსმენის სიმღერა მოვისმინოთ უახლოეს წუთებში, Choosing Texas, რომელსაც მოყვება ჯემალ სეფიაშვილი უკვე ქართული ჰიტის ფარგლებში სიმღერით შენ ქუჩებში ხეტიალი მინდაო შემოგვიერთება, ველი დესტინის ჩაილდ სიმღერით სემანემ და ადელ სიმღერით Chasing Pavements. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველის დღეს 17 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 12 წელი თქვენთან ერთად. მანამო ჰოუმი დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია მანამო ჰოუმის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. მანამო ჰოუმი, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri zatsvavia. Sokar Giorgia Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam evropashi sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri zatsvavit.
2: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
5: ციფრული ავტოს ესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოს ესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოძახებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-29-06-71.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი მოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032 2 0355555.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20-25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. Jazz and Wine კახეთი. ჯაზისა და ღვინის ფესტივალს წელს კახეთი მიათედ მასპინძლობს. ფესტივალი 10 ოქტომბერს წინანდლის მამულებში ტრადიციულად ღვინის დეგუსტაციით გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება 40-მდე ქართული ღვინის მწარმოებლის მრავალფეროვანი პროდუქცია. ფესტივალში მონაწილეობენ იტალიური swing band-ი Sugar Pie and the Candyman, ცოცხალი ლეგენდა Fred Wesley და ჯგუფი Generations. საღამოს დაასრულებს ამერიკული შოუ Soul Train და სპეციალური სტუმარი Regisa ანდერსი. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, სპონსორი ისიბარი, საინფორმაციო მხარდამჭერი Radio Holding-ი Fortuna. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
0: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. Radio Fortuna-ს ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

აშ ესე 12 საათი და 34 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ მშვიდობიან წარმატებულ სასიამოვნო დღეს გისურვებთ და იმისათვის რომ დღევანდელი დღე დავგეგმოთ სწორად, ამისათვის კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ ამინდის პროგრესს, ვნახოთ როგორი ამინდი არის ნავარაუდე.

0: ვი ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ ტრადიციულად დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც დღეს ზოგიერთ რეგიონში ცვალებადი ღრუბლიანობა და წვიმა არის მოსალოდნელი. 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 24 სოხუმში, 25 ზუგდიდში, ფოთსა და ბათუმში, ქუთაისში კი ჰაერი 27 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოსში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც ხანმოკლე წვიმას და ცვალებად ღრუბლიანობას გულისხმობს, პლუს 24 გრადუსი სითბო ბორჯომსა და ცხინვალში, 25 ახალციხეში, 27 გორსსა და თელავში, რუსთავში კი 3 გრადუსით მეტი პლუს 30 გრადუსი იქნება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით ხანმოკლე შესაძლო წვიმას, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 29 გრადუს გაუტოლდება.
1: 106.9 FM. მუდამ უკეთესი. ყველგან, სადაც საქართველოა.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Elektromarketi.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ ქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
7: გამართვით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, ტრადია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
8: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. მთავრობა გრანტების მართვის სააგენტოს ხურავს, როგორც პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, სააგენტო მილევად რეჟიმშია და ის წლის ბოლომდე დაიხურება. NGO არის ხელოვნური ფენომენი, რომელიც არის მოგონილი ხელოვნურად უცხოური პოლიტიკური ინტერვენციისთვის, როდესაც ჩვენ შესაბამისი სააგენტო შევქმენით, გამოჩნდა, რომ ეს ასეა. NGO-ს ერთადერთი მიზანი შეიძლება იყოს ერთი სახელმწიფოს ინტერვენცია მეორე სახელმწიფოში. ამისთვის მოიგონეს NGO-ები თავის დროზე. ერთი საუკუნის წინ NGO-ები არ არსებობდნენ, შემდეგ მოიგონეს და NGO-ებს იყენებდნენ როგორც უცხოური ინვესტიციის მთავარ ინსტრუმენტს. ამის არაერთი მაგალითი ვნახეთ საქართველოში. შესაბამისად ჩვენ მოვიგონეთ NGO-ები და ასეთი რამ დავაფინანსოთ, არასწორია, ამის გამო მივიღეთ ასეთი გადაწყვეტილება, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. ილაპარაკოს რაც უნდა, ეს ნებისმიერი პატიმრის უფლებაა. საქართველოში დემოკრატია და სიტყვის თავისუფლება უზრუნველყოფილია. ჩვენი ხელისუფლება იმდენად სუფთად მუშაობს, რომ ასეთ საუბრებსა და სპეკულაციებს შედეგი არასდროს არ აქვს. ასე უპასუხა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტის კითხვას, ელის თუ არა სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის ალაპარაკებას. იყო არაერთი შემთხვევა, როცა სხვადასხვა ბრალდები და ძირითადად ეს კორუფციული ბრალდებები იყო კონკრეტული თანამდებობის პირები პატიმროში აღმოჩნდნენ, რაც ძალიან სამწუხარო მოვლენაა. მათ რაღაცების ლაპარაკი სადეს, თუმცა იმდენად სუფთაა ჩვენი საქმიანობა და წესები, რომ ხელისუფლებაზე ვერაფერი ვერ თქვეს. აქ მათ შორის გულისხმობ ირაკლი ღარიბაშვილს და არა მარტო მას, განაცხადა კობახიძემ დასმული კითხვის პასუხად. ცნობისთვის კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებული სუსის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ლილუაშვილი სასამართლომ დამნაშავეცნო და მას 13 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. აღნიშნული გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ნინო თარაშულმა გუშინ მიიღო. თარაშულის განაჩენის თანახმად ლილუაშვილი დამნაშავედ იქნა ცნობილი ბრალა წარდგენილ 4-ვე ეპიზოდზე. ბაგაბაღების სააგენტოს თაღლითური კოლცენტრებისა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის რომეო მიქაუტაძის დახმარებით ქრთამის აღების 2 ეპიზოდზე. გახარია, საქართველოსთვის დღემდე არ აღიარებს კონსტიტუციურ წყობილებას, არ აღიარებენ ხელისუფლების ლეგიტიმაციას. ამ პოლიტიკური პარტიის საქმიანობის სულისკვეთება არაფრით განსხვავდება შესაბამისი პოლიტიკური პარტიებისგან. აქედან გამომდინარე, ჩვენი აზრით, უალტერნატივო იყო სარჩელში ამ პარტიის დამატებაც. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა საკონსტიტუციო სარჩელში პარტია გახარია საქართველოსთვის დამატებასთან დაკავშირებით განაცხადა. ირაკლი კობახიძის თქმით, მათ ჰქონდათ დრო, რათა ეღიარებინათ კონსტიტუციური წყობილება. ჩვენ მივეცით რომ ამ პარტიას, რათა ეღიარებინათ კონსტიტუციური წყობილება, გავიდა მთელი სესია, მათ არ აღიარეს და დაუპირისპირდნენ კონსტიტუციურ წყობილებას. დანარჩენი წარმოდგენილია სარჩელში, პროცესებიც იქნება, ვერ გეტყვით როდის დასრულდება. მაქსიმალური ვადა არის 9-ვე. ჩვენი სურვილია 9-ვე არ გაგრძელდეს. სასამართლო როგორც გადაწყვეტს, ეს მისი საქმეა, აღნიშნა კობახიძემ. ცნობისთვის, ქართული ოცნება საკონსტიტუციო სარჩელით პარტიის გახარია საქართველოსთვის აკრძალა ლოსაც მოითხოვს. ქართულ ოცნებას კონსტიტუციური სარჩელი უკვე წარდგენილი აქვს, რომლითაც მოთხოვნილია ნაციონალური მოძრაობის, კოალიცია ცვლილებებისთვის, ლიერი საქართველო ლილოს და ფედერალისტების საქმიანობის არაკონსტიტუციურად ცნობა და აკრძალვა. ქართული ოცნების დეპუტატებმა თავის მართლების პოზიციაში თვითონ ჩაიყენეს თავი ტექნიკურ შეცდომას. ნუ დავაბრალებთ, ეს მიზან მიმართული იყო და თუ ასე არ არის, ჩავატაროთ კენჭისყრა თავიდან. ამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა შალვა კერესელიძემ განაცხადა, რითაც შეკრება მანიფესტაციებთან დაკავშირებით.

0: ნაკლები მოსავლის შემთხვევაში ყველა მევენახე შესაძლებლობა იქნება ყურძენი დააბინაოს. ამ მიზნით შპს მოსავლის მართვის კომპანია კახეთში მოწეულ ყურძენს ფიზიკური პირებისგან დადგენილი პირობების შესაბამისად ჩაიბარებს. ქუინის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით კახეთის მასშტაბით ამ დროისთვის 12400 ტონამდე ყურძენია გადამუშავებული. მათივე ცნობით მოსავლის უდიდესი ნაწილი 6800 ტონა საფერავზე მოდის, 1700 ტონა რქაწითელია, დანარჩენი კი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენს უკავია. საკოორდინაციო შტაბში უკვე 400-მდე ღვინის კომპანია დარეგისტრირდა, რომლებიც პროცესში ეტაპობრივად ჩაერთვებიან. სპეციალისტების ვარაუდით წელს კახეთში მოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებელი 320000 ტონას მიაღწევს. 2026 წელს დასრულდა სამი ჰიდროელექტროსადგურისა და ერთი ქარის პროექტის მშენებლობა. წლის ბოლომდე დასრულდება კიდევ ერთი ჰიდროელექტროსადგურის, ორი ქარის და სამი მზის პროექტის მშენებლობა, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრიუშვილმა ენერგეტიკოსის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას, რომელსაც პრემიერ-მინისტრთან ერთად დაესწრო. როგორც მარიამ ქრიუშვილმა განაცხადა, მხოლოდ მიმდინარე წერს საქართველოს ენერგოსისტემას 300 მეგავატ ზემეტი ახალი განახლებადი სიმძლავრე შეემატება. ასეთი იყო ამ დროისთვის მიმდინარე სიახლეები. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაგებრუნდებით. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა წერტილიჯი.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. Sandus Informatio Sansa. Ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
1: Difícil encontrar um amor como esse. É muito especial.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061. 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტი საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
2: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
5: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
6: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურგონი დამეჯახე.
7: მეყო პატერი.
8: ზარმატებები.
9: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
10: მას ვერც კი ვხედავთ.
11: Tom Holland და Zendaya. ფილმში Spider-Man. ახალ 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: kiss.
1: ყველა სეზონს თავისი მოგონებები ახლავს.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გემოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
2: Экспресс Ломбардში ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესყი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 39 19.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2 14 80 36.
4: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ABG-ს სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 85%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების განათების და ABG-ს სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
6: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2511.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
0: ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 80 30. ფორტუნა სიხშიდაცა. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
10: ხემშვიდობის, უკვე 13 საათი და 35 წუთი შესრულდა. საქართველოში საათი შუაგულს მეც კიდევ ერთხელ გებრუნდებით ამინდის პროგნოზით. ასე ვქნათ, ამჯერად კიდევ ერთხელ გავიგოთ, როგორ

0: ვიამინდიგველის დღეს ხუთშაბათს 17 სექტემბერს. საქართველოსში და უკვე მომდენო საათის შუაგულიდან დაიწყოთ ზრუნვა, რათა ვიყოთ ინფორმირებულნი და მომზადებულნი ხვალინდელი დღისთვის. მანამდე კიდევ ვიწყებთ დასავლეთიდან, ზოგიერთ რეგიონში დღეს წვიმა და ცვალებადი ხრუბლიანობა არის ნავარაუდები, 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 24 სოხუმში, 25 თანაბრად ზუგდიდში, ფოთსა და ბათუმში, ქუთაისში კი 2 გრადუსით მეტი პლუს 27 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში კულად ანალოგიური სიტუაცია დაგვდა აქაც, რაც ხანმოკლე წვიმა ზოგიერთ რეგიონში და ცვალებად ბრუბლიანობას გულისხმობს. 24 გრადუსი სითბო ბორჯომსა და ცხინვალში, 25 ახალციხეში, 27 გორსა და თელავში, რუსთავში კი ჰაერი 30 გრადუსამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დღეს დედაქალაქშიც ნალექი არის მოსალოდნელი, შესაძლო ხანმოკლე წვიმის სახით. ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 29 გრადუს გაუტოლდება.
1: მოდი, ჩვენ აკვართ 24 საათი
2: 106-ზე.
1: ფორტუნა, მუდამ უკეთესით.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაპელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაპელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლი.

0: ის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines.com.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, Liberty-ს სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: Liberty-ს სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty-ს Mobile Bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
7: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. Maleo G. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. Maleo G.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

ტურნირის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს

0: საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 14 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. თქვენ თუ გჯერათ, რომ მამუკა მდინარაძე პოლიტიკიდან ღარიბაშვილის ნალაპარაკების გამო წავიდა, ეს თქვენი პრობლემაა. ყველამ უნდა შეიგნოს, რომ კორუფცია ძალიან ცუდია და კორუფციას წერილებითა და განცხადებებით ვერავინ გადაფარავს. ამის შესახებ დღეს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა. ჟურნალისტის კითხვაზე ღარიბაშვილმა საკუთარი განცხადებებით შეუქმნა თუ არა დისკომფორტი ხელისუფლებას. ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ დისკომფორტია ის, როცა პრემიერ-მინისტრი კორუფციული ბრალდებით ციხეში ხვდება. კიდევ ერთ კითხვას ხედავს, თუ არა ღარიბაშვილის პოლიტიკაში დაბრუნების პერსპექტივას. კობახიძემ უპასუხა, რომ როცა პირდაპირ კორუფციული დანაშაულია სახაზე, ამის არავითარი რესურსი არ არსებობს. ძალიან ბევრმა დაიწყო რაღაცებზე საუბარი, განცხადებების გავრცელება, მაგრამ ხელისუფლება მთლიანობაში იმდენად სუფთად მუშაობს, რომ არც ერთ ასეთ მცდელობას არავითარი წარმატება არ ჰქონია. გუნდი ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით ძალიან სუფთად მუშაობს, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. ჩვენ არ ვუწესებთ არავითარ ორ მხრივ სანქციებს ირანს, ეს იქნებოდა აბსურდი და არასწორი. ჩვენ მოქმედებთ დადგენილი სასანქციო რეჟიმის შესაბამისად. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ საქართველოში ირანული ავიაკომპანიების ფრენების შეწყვეტასთან დაკავშირებული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, საქართველო მოქმედებს შემოღებული სასანქციო რეჟიმის შესაბამისად. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 27 ირანული ავიაკომპანიის დასანქცირების გადაწყვეტილება მიიღო, რომელთაგანაც ნაწილი საქართველოსა და ირანს შორისაც დაფრინავს. მოგვიანებით ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას საქართველოს ავიაციის სააგენტო გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ ქართული მხარე, როგორც სხვა შემთხვევებშიც, ახლაც იმოქმედებს საერთაშორისო სანქციების რეჟიმის სრული დაცვით. ძალიან კარგია, როცა ამერიკის შეერთებული შტატები ზრუნავს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობაზე. ჩვენ რასაც ვამტკიცებდით გასული წლების განმავლობაში და რასაც ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტები და უცხოური აგენტურა უწოდებდა რუსულ კანონს, აღმოჩნდა, რომ ის ყოფილა დემოკრატიის ფუნდამენტი. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ფიზიკური პირების უცხოურ აგენტებად რეგისტრაციის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლობის შესახებ კომენტირებისას განაცხადა. ირაკლი კობახიძის თქმით, გამჭვირვალობა არის აუცილებელი დემოკრატიის ფუნდამენტი და გამჭვირვალობა უნდა გაძლიერდეს ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიმდინარე პროცესები არის ამერიკელი ხალხის საქმე. ოცნების მხრიდან აგენტების შესახებ კანონსა და გამჭვირვალობაზე საუბარი სიყალბეა. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ლაშა ფარულავამ განაცხადა. ფარულავას კითხვა დაუსვეს ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლობის შესახებ, რომელიც ფიზიკურ პირებს უცხოურ აგენტებად რეგისტრაციას ავალდებულებს. სინამდვილეში რუსული კანონი იყო პირველი მცდელობა საქართველოს ევროინტეგრაციაში შეჩერებულიყო. შესაბამისად 2023 წელს ქართველმა ხალხმა ის, რომ გადალახა, ივანიშვილმა ამ კანონის რეინიცირება მოახდინა და პირდაპირ თქვა ბრიუსელის მხრიდან გაღებულ კარს შიგნიდან მკეტავთ. ეს არის ის რეალობა, რომელიც ამ ქვეყანაში დადგა და ამაზე პასუხისმგებელია ქართული ოცნება. კანონის შინაარსსა და მოტივაციაზე საუბარი აზრს კარგავს, განაცხადა ლაშა ფარულავა. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტის საზოგადოება შეახსენებს, რომ უცხოელ აგენტად რეგისტრაციის წესის დარღვევა სამოქალაქო და სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს. ამის შესახებ დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვა. იმის ნაცვლად, რომ გამოძება დაწყებულიყო პოლიციელ შოთა ჭიპაშვილის წინააღმდეგ, ხედავთ, რომ ალეკოლისაშვილს კიდევ ერთი სისხლის სამართლის საქმე შეუკერეს და დღეს მიმდინარეობს სასამართლოს ხდომა. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის, მჯავრდებულ ალეკოლისაშვილის ადვოკატმა გიორგი რეხვიაშვილმა განაცხადა. ალეკოლისაშვილის მიმართ არაადამიანურ მოპყრობას ჰქონდა ადგილი, თუმცა გამოძება ამის ყველაფერი გადადოგვერდით, მხოლოდ სიტყვა „არაკაცი“ ამოწია, ამოჭრა ამ საქმიდან და მის წინააღმდეგ ახალი სისხლის სამართლის საქმე აღწრა, ეს შერჩევითი სამართალია, განაცხადა ადვოკატმა. ცნობისთვის, ალეკოლისაშვილის წინააღმდეგ ჯამში სისხლის სამართლის 4 საქმეა წარმოებული, საიდანაც ერთზე, რომელიც ტერორისტული აქტის მცდელობას გულისხმობს, მჯავრდებულია და 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჯილი. ამასთან მას ბრალი აქვს წარდგენილი ტერორისტული აქტის განხორციელებისთვის, რომელიც სასამართლოს არქივის შენობაში ხანძრის გაჩენას გულისხმობს. პოლიტიკოს ბრალი ასევე წარდგენილი აქვს სასამართლოს უპატივცემლობის ფაქტზეც, რაც პოლიციელ შოთა ჭიპაშვილის მისამართით ნათქვამ სიტყვა „არაკაცის“ წოდებას მოიცავს. საშუალი ასევე ბრალდებულია პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ერთ-ერთი დამფუძნებლის ალი ბაბაევის პოლიტიკური ნიშნით დევნაზეც.

14 საათი და 10 წუთი შესრულდა. საქართველოსში მორიგი მუსიკალური საათი Lone Star-თან ერთად სიმღერით Amazed გაიხსნა, სანამ განვაგრძობ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, მოდით მანამდე Amazed-ის შესახებ ვისაუბროთ, როგორც მოგეხსენებათ 14 სექტემბერს რამდენიმე დღის წინ რიგით 78 დაჯილდოება გამართა და თუ გამოგჭათ, თუ გამოგეპარათ, მაშინ იმის აღმოს ამბებს ახლავე გაგიზიარებთ. ამბებს და რაც თავარია, გამარჯვებულებს. ყველაზე მეტი ჯილდო სწორედ იმ პროექტებმა მიიღეს, რომლებიც ნომინაციებშიც იყვნენ წამყვანები, ლიდერები. ნომინაციებში პირველობა Apple TV-ს ახალმა ჰორორ კომედიამ Widow's Bane მოიპოვა. შოუმ გეტყვით რომ 19 ნომინაციიდან 14-ში აიღო ჯილდო. მას კი უკვე HBO-ს სამედიცინო დრამა The Pitt მოყვა, რომელმაც 25 ნომინაციიდან 7 ჯილდო აიღო. შემდეგი იყო Apple-ის ახალი დრამა Paribas, რომელმაც 6 ჯილდო დაიმსახურა, მინისერიალებში კი 7 ჯილდოთი ლიდერი DTF St. Louis-ი გახდა. 2026 წლის ცერემონიას Law and Order SVU-ს ვარსკვლავი Mariska Hargitay უძღვებოდა და რა თქმა უნდა, ფოტო ვიდეო მასალა დაჯილდოების ამსახველი, როგორ გამოიყურებოდნენ ვარსკვლავები ცითელ ხალიჩა

0: და რაც მთავარი არის წლევანდელი გამარჯვებულების სრული სია შეგიძლიათ ვრცლად 3W ფორტუნა წერტილი G-ზე იხილოთ. ჩვენ კი სტინგთან ერთად საუნდტრეკის კინომუსიკით განვაგზავნოთ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად. მოვისმინოთ Angel Eyes, რომელსაც მოყვება Ronan Keating-ი სიმღერით If Tomorrow Never Dies, ასევე ABBA სიმღერით I Have a Dream და Sia სიმღერით California Dreamin'. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით ამ ინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ უკვე როგორია მიგველი სხვა 18 სექტემბერს საქართველოში.
1: საუნდტრეკის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1

0: ინფექცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
6: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
7: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულად ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 95, 95, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
8: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
9: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
10: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: drift by the window.
1: Сезони, რომელიც სიყვარულს გავს, მოდის, რჩება და გენატრება.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ფიფქი 3919.
0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
2: ავერში
3: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩაკვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
4: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმედიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
5: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლედითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
1: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. Jazz and Wine კახეთი. ჯაზისა და ღვინის ფესტივალს წელს კახეთი მიათედ მასპინძლობს. ფესტივალი 10 ოქტომბერს წინანდლის მამულებში ტრადიციულად ღვინის დეგუსტაციით გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება 40-მდე ქართული ღვინის მწარმოებლის მრავალფეროვანი პროდუქცია. ფესტივალში მონაწილეობენ იტალიური swing band-ი Sugar Pie and the Candyman, ცოცხალი ლეგენდა Fred Wesley და ჯგუფი Generations. საღამოს დაასრულებს ამერიკული შოუ Soul Train და სპეციალური სტუმარი Reggie Sandersი. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, სპონსორი ისიბარი, საინფორმაციო მხარდამჭერი Radio Holding-ი Fortuna. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
10: დაგიბრუნდით დაპირებული ამინდის პროგნოზით, უნდა გაგაცნოთ როგორი ამინდი გველის პარასკევს 18 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან, დღევანდელის მსგავსად ხვალაც ხანმოკლე წვიმა არის, დაცვალებადი ხურბლიანობა მოსალოდნელი ზოგიერთ რეგიონში.

0: ში 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში. 24 ოზურგეთში, 25 სოხუმსა და ბათუმში, 26 ფოთში, 27 ზუგდიდში, ქუთაისში კი ჰაერი 29 გრადუსამდე გადადება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც ცვალებად ღრუბლიანობასა და წვიმას გულისხმობს ზოგიერთ რეგიონში, 24 გრადუსი სითბო ცხინვალში, 25 ბორჯომში, 26 გორში, თელავსა და ახალციხეში, რუსთავში კი 2 გრადუსი მეტი პლუს 28 გრადუსი იქნება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ხვალველით წვიმას, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 27 გრადუს გაუტოლდება.
1: ყოველდღე გელით დავღაზე FM 106.9.
2: ფორტუნა 106.9 FM.
1: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

ქავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standartis italiuri zatsvavia. Sokar Georgia Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam, Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri zatsvavit.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdilikom.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
5: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
6: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
7: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
8: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29061.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: ქართული ჰიტი სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 15 საათი შესრულდა საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. თქვენ თუ გჯერათ, რომ მამუკამ დინარაძე პოლიტიკიდან ღარიბაშვილის ნალაპარაკების გამო წავიდა, ეს თქვენი პრობლემაა. ყველამ უნდა შეიგნოს, რომ კორუფცია ძალიან ცუდია და კორუფციას წერილებითა და განცხადებებით ვერავინ გადაფარავს. ამის შესახებ დღეს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა. ჟურნალისტის კითხვაზე ღარიბაშვილმა საკუთარი განცხადებებით შეუფნა თუ არა დისკომფორტი ხელისუფლებას. კობახიძემ აღნიშნა, რომ დისკომფორტია ის, როცა პრემიერ-მინისტრი კორუფციული ბრალდებით ციხეში ხვდება. კიდევ ერთ კითხვას ხედავს, თუ არა ღარიბაშვილი პოლიტიკაში დაბრუნების პერსპექტივას ირაკლი კობახიძემ უპასუხა, რომ როცა პირდაპირ კორუფციული დანაშაულია სახეზე, ამის არავითარი რესურსი არ არსებობს. ძალიან ბევრმა დაიწყო რაღაცებზე საუბარი, განცხადებების გავრცელება, მაგრამ ხელისუფლება მთლიანობაში იმდენად სუფთად მუშაობს, რომ არც ერთ ასეთ მცდელობას არავითარი წარმატება არ ქონია. გუნდი ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით ძალიან სუფთად მუშაობს, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. თავრობა გრანტების სააგენტოს ხურავს, როგორც მთავრობის მეთაურმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, სააგენტო მილევად რეჟიმში მუშაობს.

0: ობს და წლის ბოლომდე დაიხურება. NGO არის ხელოვნური ფენომენი, რომელიც არის მოგონილი ხელოვნურად უცხოური პოლიტიკური ინტერვენციისთვის. როდესა ჩვენ შესაბამისი სააგენტო შევქმენით, გამოჩნდა, რომ ეს ასეა. შესაბამისად, ჩვენ მოვიგონეთ NGO-ები და ასეთი რამ დავაფინანსოთ, ასეთი რამ არასწორია. შესაბამისად, ამის გამო მივიღეთ ასეთი გადაწყვეტილება, თქვა ირაკლი კობახიძემ. ცნობისთვის, სააგენტო შექმნის გადაწყვეტილებას ირაკლი კობახიძემ ხელი 2025 წლის 15 აპრილს მოაწერა და პირველი საგრანტო განცხადების მიღება იმავე წლის ივლისში დაიწყო. სააგენტოს დაარსებას წინ უძღოდა უცხოური დაფინანსების გამჭრალობის შესახებ კანონის მიღება და გრანტების შესახებ კანონში ცვლილებები, რომლის მიზანი დასავლური დონორები ორგანიზაციებისგან საგრანტო დაფინანსებების შეზღუდვა იყო. მართულმა გუნდმა ამის ალტერნატივად სახელმწიფო გრანტის მართვის სააგენტო შექმნა და საგრანტო თანხები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყო. სახელმწიფო გრანტის მართვის სააგენტოს დაფუძნება იყო იმ დროისთვის მოსაჩვენებლად გადადგმული ნაბიჯი, რომ უცხოური დაფინანსების შეზღუდვის უპრეცედენტო მასშტაბები ოდნავ მაინც შეელამაზებინათ, ახლა ამის საჭიროებაც აღარ დგას როგორ ჩანს. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ყოფილი თავმჯდომარე ნონა ქურდოვანიძე წერს. მისი თქმით, სააგენტომ გასული წლის ივლისში გამოცხადებულ მცირე გრანტების კონკურსში 17 პროექტი ჯამური ბიუჯეტით 1.6 მილიონ მეტი ლარი დააფინანსა და დაფინანსება მიიღეს ისეთმა ორგანიზაციებმა, რომელთა ნაწილი საერთოდ ამ კონკურსამდე ცოტა ხნით ადრე დაფუძდა და როგორც ჩანს სპეციალურად ამ მიზნით დარეგისტრირდნენ. პარტია უნდა აკრძალოს ხალხმა საქართველოს მოქალაქემ, როდესაც არჩევნებზე მივა და ამ პარტიას ხმას არ მისცემს. ეს არის პარტიისთვის ყველაზე დიდი განაჩენი. არ არსებობს ამაზე მწარე განაჩენი. ამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისივე თქმით, პარტიის აკრძალვა აბსოლუტურად არადემოკრატიული გადაწყვეტილებაა. საუბარია თითქოს მანდატებს გვინარჩუნებენ დიდი ბოდიში, მაგრამ ჩვენი პარტია არ შექმნილა იმისთვის, რომ ერთი მოწვევის პარლამენტში რამდენიმე დეპუტატი შესულიყო. ჩვენ გვაქვს ხანგრძლივი მიზნები, აღნიშნა შარაშიძე. გახარიას პარტია კოლექტიური ნაცმოძრაობის შემადგენელი ნაწილია, რომელიც ქვეყნის ხელისუფლების წინააღმდეგ გამოდიოდა, არ აღიარებდა დემოკრატიას და ერთიანდებოდნენ კოალიციებში. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა დავით მათიკაშვილმა განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, მიუხედავად იმისა, რომ გახარია საქართველოსთვის პარლამენტში შევიდა, დესტრუქციულ გზას განაგრძობენ. ცნობისთვის, მიმდინარე კვირაში საკონსტიტუციო სასამართლოს წარედგინება განახლებული საკონსტიტუციო სარჩელი, რომელსაც დაემატება ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას პარტია. აქვე შეახსენებთ, რომ ქართულ ოცნებას კონსტიტუციური სარჩელი უკვე წარდგენილი აქვს, რომლითაც მოთხოვნილია ნაციონალური მოძრაობის კოალიცია ცვლილებებისთვის ძლიერი საქართველოს და ფედერალისტების საქმიანობის არაკონსტიტუციურად ცნობა დააკრძალვა. ეჩხება უცხოეთის სიახლეებს. ყარაბაღის გამარჯვებამ რეგიონში ახალ გეოპოლიტიკურ რეალობას ჩაუყარა საფუძველი და შექმნა ბაზისი ზანგეზურის დერეფნის განხორციელებისთვის. ამის შესახებ აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა განაცხადა. მან თურქულ ენოვან სახელმწიფოთა ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების უშროების საბჭოების მდივნების მეხუთე შეხვედრის მონაწილეებს ასე მიმართა. ამ გამარჯვებამ დასაბამი მისცა ისეთი ისტორიული კარიბჭის შექმნას, რომელიც ჩვენს ქვეყნებს ეკონომიკურად, ლოგისტიკურად და სტრატეგიულად დააკავშირებს. ეს არის ზანგეზურის დერეფანი. ამ შესაძლებლობით ვისარგებლებდა მადლიერებას გამოვხატა იმ ქვეყნების მიმართ, რომლებსაც თქვენ წარმოადგენთ ჩვენ გათავისუფლებული ტერიტორიების აღდგენა რეაბილიტაციის პროცესში გაწეული მხარდაჭერისთვის, აღნიშნა აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობაში ხელშესახები ცვლილება არ მომხდარა და ეს მოსალოდნელიც არ არის. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა. სერგეი ლავროვის თქმით, ევროპული ქვეყნებისგან განსხვავებით, ამერიკის შეერთებული შტატები რუსეთთან სერიოზული დიალოგისთვის მზად არის. რუსეთი ყოველთვის ესაუბრება მათ, ვისაც ეს სერიოზულად სურს, მაშინაც კი, როდესაც ჩვენი პოზიციები სრულიად საპირისპიროა. სწორედ ასე აწარმოებს ჩვენთან საქმეს ამერიკის შეერთებული შტატები, მაგრამ ურთიერთობები აღდგენის თვალსაზრისით არანაირი ხელშესახები ცვლილება მოსალოდნელიც არ არის, განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობა ზუსტად 16 საათზე განახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენს სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოიმზა და ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
2: ფულს უბრალოდ არ უზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია.

0: ია პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია ა თქვენამდე. TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. Jazz and Wine კახეთი. ჯაზისა და ღვინის ფესტივალს წელს კახეთი მიათედ მასპინძლობს. ფესტივალი 10 ოქტომბერს წინანდლის მამულებში ტრადიციულად ღვინის დეგუსტაციით გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება 40-მდე ქართული ღვინის მწარმოებლის მრავალფეროვანი პროდუქცია. ფესტივალში მონაწილეობენ იტალიური swing band-ი Sugar Pie and the Candyman, ცოცხალი ლეგენდა Fred Wesley და ჯგუფი Generations. საღამოს დაასრულებს ამერიკული შოუ Soul Train და სპეციალური სტუმარი Reggie Sanders. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, სპონსორი Isipari, საინფორმაციო მხარდამჭერი Radio Holding-ი Fortuna. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
0: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. French are glad to die for love. They delight.

Tiffany's. Harry Winston, tell me.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
3: 133. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032 2 335 5555.
4: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 7333. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდა კლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: გამართლებით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20-85%-იანი ფასდაკლებით. გარე გამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gr.
6: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
7: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
8: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჭახე.
9: მეყობოდი.
10: ზარმატებები.
9: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
10: მას ვერც კი ვხედავთ.
7: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალ 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: შუადღემ შვიდობის სმოკის ამ ცნობილი ჰიტის ფონზე მოგესალმებით ყველას ბედნიერი და წარმატებული დღე მინდა გისურვოთ და საათაურო სტუდიაში თქვენთან ერთად ვიქნები საღამის 10 საათამდე მე კი მარიდეა ვარ 106.9 კი თქვენს განკარგულებაში ოქროს ჰიტებითა და უამრავი საინტერესო ამბით რომლის განმავლობაშიც მთელი შუადღის და საღამოს პერიოდის პროცესში მოკლედ შემოგიერთდებით არაერთხელ. მათ შორის რამდენიმე წამში ამინდის ცნობით შემოვიჭრები პირდაპირ ეთერში ვნახოთ ამჯერად ხვალისთვის 18 სექტემბრისთვის როგორ ამინდს კვირდებიან სინოპტიკოსები.
1: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
0: მაშასე შუადღემშვიდობის კიდევ ერთხელ ხვალ 18 სექტემბერია დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა ამოსალოდნელი სინოპტიკოსების ვარაუდით ხვალ 25 გრადუსის სითბო იქნება სოხუმსა და ბათუმში პლუს 15 კი მესტიაში დაფიქსირდება ზუგდიდ 27 გრადუსი ელის ოზურგეთ 24-29 ქუთაის ფოცკი პლუს 26 აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან წვიმა ამოსალოდნელი 26 გრადუსი დაფიქსირდება ახალციხეში ბორჯომში 25 26-ია ნავარაუდევი გორსა და თელავში ცხინვალში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება რუსთავში 28 გრადუს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქს რაც შეეხება, თბილისში ხვალ წვიმა ასევე მოსალოდნელი, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა კი პლუს 27 გრადუსი ვარაუდეს. დღესაც ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, 29 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა, ამ წუთებში კი დედაქალაქში 28 გრადუსი და მზიანი ამინდია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines.com.
2: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
3: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
4: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.g.
5: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0071.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30.

0: drift by the window.
1: Сезони, რომელიც სიყვარულს გავს, მოდის, რჩება და დინატრება.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: ხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-603. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: კლასიკური მუსიკა ყოველი საათის ბოლოს.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გამარჯობა, 16 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. თქვენ თუ გჯერათ, რომ მამუკა მდინარაძე პოლიტიკიდან ღარიბაშვილის ნალაპარაკების გამო წავიდა, ეს თქვენი პრობლემაა. ყველამ უნდა შეიგნოს, რომ კორუფცია ძალიან ცუდია და კორუფციას წერილებითა და განცხადებებით ვერავინ გადაფარავს. ამის შესახებ დღეს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა. ჟურნალისტის კითხვაზე ღარიბაშვილმა საკუთარი განცხადებები შეუქმნა, თუ არა დისკომფორტი ხელისუფლებას. კობახიძემ აღნიშნა, რომ დისკომფორტია ის, როცა პრემიერ-მინისტრი კორუფციული ბრალდებით ციხეში ხვდება. კიდევ ერთ კითხვას ხედავს, თუ არა ღარიბაშვილის პოლიტიკაში დაბრუნების პერსპექტივას. ირაკლი კობახიძემ უპასუხა, რომ პირდაპირ კორუფციული დანაშაულია, სახეზე ამის არავითარი რესურსი არ არსებობს. ძალიან ბევრმა დაიწყო რაღაცეებზე საუბარი, განცხადებების გავრცელება, მაგრამ ხელისუფლება მთლიანობაში იმდენად სუფთად მუშაობს, რომ არც ერთ ასეთ მცდელობას არავითარი წარმატება არ ჰქონია. გუნდი ბიძინე ივანიშვილის ხელმძღვანელობით ძალიან სუფთად მუშაობს, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. თავრობა გრანტების სააგენტოს ხურავს, როგორც თავრობის მეთაურმა ირაკლი კობახიძემ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა. სააგენტო მილევად რეჟიმში მუშაობს და წლის ბოლომდე დაიხურება. ენჯავარის ხელოვნური ფენომენი, რომელიც არის მოგონილი ხელოვნურად უცხოური პოლიტიკური ინტერვენციისთვის, როდესაც ჩვენ შესაბამისი სააგენტო შეუქმენით გამოჩნდა, რომ ეს ასეა. შესაბამისად ჩვენ მოვიგონოთ ენჯოები და ასეთი რამ დაფინანსოთ არასწორია. შესაბამისად ამის გამო მივიღეთ გადაწყვეტილება, განაცხადა პრემიერმა. ცნობისთვის, შექმნის გადაწყვეტილებას ირაკლი კობახიძემ ხელი 2025 წლის 15 აპრილს მოაწერა და პირველი სააგენტო განცხადების მიღება იმავე წლის ივლისში დაიწყო. სააგენტოს დაარსებას წინ უძღოდა უცხოური დაფინანსების გამჭვირვალობის შესახებ კანონის მიღება და გრანტების შესახებ კანონში ცვლილებები, რომლის მიზანი იყო დასალური დონორები ორგანიზაციებისგან საგრანტო დაფინანსების შეზღუდვა იყო. მართულმა გუნდმა ამის ალტერნატივად სახელმწიფო გრანტის მართვის სააგენტო შექმნა და საგრანტო თანხები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყო. განაგრძობ გამოშვებას რადიკალურმა ოპოზიციამ თავისი დესტრუქციული ანტიქართული აგენტურული საქმიანობით საბოლოოდ პოლიტიკურ ჭაობში მოიხვედრა თავი. ახლა მათი ამ სივრცეში ბოლომდე ჩაძირვა ხდება. ამის შესახებ პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისივე თქმით, ოპოზიციის წარმომადგენლები მძიმე ვითარებიდან გამოსვლას ცდილობენ, რაშიც თავადვე ჩაიყენეს თავი. ცნობისთვის, პატიმრობაში მყოფი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ხაბეიშვილი ოპოზიციური პარტიის წევრებს აკრიტიკებს და ეთერებში მათ გამოჩენას ოპოზიციურ ველზე ტივტივს უწოდებს. ხაბაიშვილი ყველას ერთიანობისა და მოქმედებისგან მოუწოდებს, რომელიც მათ შორის მასშტაბური აქციების გამართვას გულისხმობს. ყარაბაღის გამარჯვებამ რეგიონში ახალ გეოპოლიტიკურ რეალობას ჩაუყარა საფუძველი და შექმნა ბაზისი ზანგეზურის დერეფნის განხორციელებისთვის. ამის შესახებ აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა განაცხადა. მან თურქულ ენოვან სახელმწიფოთა ორგანიზაციის წევრები ქვეყნების უშიშროების საბჭოების მდივნების მეხუთე შეხვედრის მონაწილეებს მიმართა. ამ გამარჯვებამ დასაბამი მისცა ისეთ ისტორიულ კარიბჭის შექმნას, რომელიც ჩვენს ქვეყნებს ეკონომიკურად, ლოგისტიკურად და სტრატეგიულად დააკავშირებს. ეს არის ზანგეზურის დერეფანი. ამ შესაძლებლობით ვისარგებლებთ და მატრიერებას გამოვხატავთ იმ ქვეყნების მიმართ, რომლებსაც თქვენ წარმოადგენთ ჩვენი გათავისუფლებული ტერიტორიების აღდგენა რეაბილიტაციის პროცესში გაწეული მხარდაჭერისთვის, აღნიშნა ილჰამ ალიევმა.

0: და გამშვიდობებით ამ დროისათვის უახლესი ამბებით ერთ საათში შევხვდებით რადიო ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: One ticket, please.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ფიფკი 39-39. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdilikom.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
3: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს ბიზნესსესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-499-617-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: სანტანას უკდავი ჰიტი მარია ჩვენს ეთერში და რა თქმა უნდა არაერთი ასეთი თქვენი საყვარელი მელოდია ჟღერდება რადიო ფორტუნას ეთერში ტრადიციულად როგორც ეს ხდება 28 წელია ყველას კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ტალღა 6-9 თქვენსგან კარგულებაშია და ჩვენი ოფიციალური ვებპორტალი რომელსაც არაერთხელ შეგახსენებთ იქ სადაც შეგიძლიათ გვისმინოთ ონლაინ რეჟიმში და ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ამბავი ამოიკითხოთ მიმდინარე სიახლეებთან ერთად მოგზაურობა ჯანმრთელობა სპორტული სიახლეები თუ შოუ ბიზნესი ყველაფერი ერთად თავს ეყრის ფორტუნა ჯიზე. წიბოლდება მორიგი კომპოზიცია, რომელსაც სამჯერად თქვენთვის One Republic შეასრულებს და ასევე კინომუსიკის ფარგლებში აღღერებული UB40-ის მიერ შესრულებული სიმღერა, რომლის დასრულებისთანავე ამინდის ცნობით დაგიბრუნდებით.
1: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ ქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან, უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
2: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნით.
5: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
6: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
8: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფქი 6353. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
9: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრი. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 55 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
10: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
11: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც წრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.

0: ინფორმაციას გარდა დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
2: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ხნებშიდობის ხვალინდელი დღისთვის მოსალოდნელი ამინდი ცნობი დაგიბრუნდით. ხვალხან მოკლიწვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. დასავლეთ საქართველოში 25 გრადუსი იქნება, სოხუმსა და ბათუმში 15, მესტიაში 27, ზუგდიდში. ოზურგეთს 24 გრადუსი ელის, ქუთაისში 29, ფოცკი 26. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგ რაიონში ციწვიმებს 26 გრადუსია, ნავარაუდები ახალციხესა და გორში 25, ბორჯომში 24, ცხინვალში. თელავს 26 გრადუსი ელის, რუსთავს 28. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში ხვალ ასევე ხან მოკლიწვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი დაფიქსირდება.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძეს აძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: გამართილეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა 17 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. მთავრობა გრანტების სააგენტოს ხურავს, როგორც მთავრობის მეთაურმა ირაკლი გობახიძემ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა სააგენტო მილებად რეჟიმში მუშაობს და წლის ბოლომდე დაიხურება. NGO არის ხელოვნური ფენომენი, რომელიც არის მოგონილი ხელოვნურად უცხოური პოლიტიკური ინტერვენციისთვის, როდესაც ჩვენ შესაბამისი სააგენტო შევქმენით, გამოჩნდა რომ ეს ასეა. შესაბამისად ჩვენ მოვიგონოთ NGO-ები და ასეთი რამ დავაფინანსოთ არასწორია. შესაბამისად ამის გამო მივიღეთ ასეთი გადაწყვეტილება, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. ცნობისთვის სააგენტოს შექმნის გადაწყვეტილებას ირაკლი კობახიძემ ხელი 2025 წლის 15 აპრილს მოაწერა და პირველი სააგენტო განცხადების მიღება იმავე წლის ივლისში დაიწყო. სააგენტოს დაარსებას წინ უძღოდა უცხოური დაფინანსების გამჭვირვალობის შესახებ კანონის მიღება და გრანტების შესახებ კანონში ცვლილებები, რომლის მიზანი დასალური დონორები ორგანიზაციებისგან საგრანტო დაფინანსების შეზღუდვა იყო. მართლმა გუნდმა ამის ალტერნატივა სახელმწიფო გრანტის მართვის სააგენტო შექმნა და საგრანტო თანხები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყო. რადიკალურმა ოპოზიციამ თავისი დესტრუქციული ანტიქართული აგენტურული საქმიანობით საბოლოოდ პოლიტიკურ ჭაობში მოიხვედრა თავი. ახლა მათი ამ სივრცეში ბოლომდე ჩაძირვა ხდება. ამის შესახებ დღეს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილმა განაცხადა ჟურნალისტებთან. მისი თქმით, ოპოზიციის წარმომადგენლები იმძიმე ვითარებიდან გამოსვლა ცდილობენ, რაშიც თავადვე ჩაიყენეს თავი. ცნობისთვის, პატიმრობაში მყოფი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ხაბეიშვილი ოპოზიციური პარტიის წევრებს აკრიტიკებს და ეთერებში მათ გამოჩენას ოპოზიციურ ველზე

0: დივდივს უწოდებს. ყაბაიშვილი ყოველას ერთიანობისა და მოქმედებისკენ მოუწოდებს, რომელიც მათ შორის მასშტაბური აქციების გამართვას გულისხმობს. გამოშვება სოფლიო ამბებით განმაგრძობ ევროპა და კანადა ერთად ძლიერები არიან, ამის შესახებ კანადის პრემიერ-მინისტრმა მარკ კარნიმ ევროპარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისი თქმით, კანადისთვის ასოცირებული წევრის სტატუსის მინიჭების შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტის ურსულა ფონ დერ ლაიენის ინიციატივას მიესალმება. კარნის განცხადებით, კანადამ და ევროპამ თავიანთი სტრატეგიული ავტონომია უნდა უზრუნველყონ. ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ სტრატეგიული ავტონომია ღრმა თანამშრომლობის გზით მთელი რიგი მიმართულებით, მათ შორის კრიტიკული მინერალების თავდაცვის სამრეწველო სიმძლავროების, ხელოვნური ინტელექტის, ენერგეტიკის, უსაფრთხოების, კოსმოსისა და საგადასახადო სისტემების სფეროებში, განაცხადა მარკ კარნი. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების კანონპროექტის დამტკიცება არამეგობრული ქმედებაა. ამის შესახებ კრემლის პრესპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა, ეს არამეგობრულ ქმედებებს მიეკუთვნება, აღნიშნავს პესკოვი. მისი თქმით, ეგრეთ წოდებული ჯოჯოხეთური სანქციების ძალაში შესვლა უკრაინაში მშვიდობიანი მოგვარების მიღწევას ხელს შეუშლის. ამ ინფორმაციით და გამშვიდობებით ამ დროისათვის, უახლესი ამბებით ერთ საათში შევხვდებით რადიო ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: კლასიკური მუსიკა ყოველი საათის ბოლოს FM 106.9-ზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-22-03-55-55-55.
3: თუ მანქანის შეძენა გინდა და ვერ შეარჩიე, მოგოდა გეხმარება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-22-2-54-56-ი და ჩვენ შეგარჩევინებთ საუკეთესო ვარიანტს. ასევე შეგიძლია ჩვენი ავტოლიზინგი დაიფინანსოს სასურველი ბანკანის კიდვა, თანაც 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. იჩქარე.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.g.
4: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
5: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
6: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: Have not met you yet, Mike Lublešes Rulebič, 17:25 წუთია რადიო ფორტუნას უსმენთ დალღაზე 106.9 წინკის არეკლამო ჭრაგველოდება, რომლის დასრულებისთანავეც ჩარლის ანგელოზებიდან საუნდტრეკი აღშერდება ჩვენს ეთერში და დავბრუნდები ცნობით ამიდის შესახებ, ასევე საათის ბოლოსთვის გაგაცნობთ საინტერესო სიახლების ანონს, რომელსაც ფორტუნა ჯიზე ამოიკითხავთ.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
2: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdili.com
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
5: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 19 ლარად, ღვინის ბოთლი 1 ლარად, ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
6: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ABG-ს სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABG-ს სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
7: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shepasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 3919.
8: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
9: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
10: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ყველაზე თერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: სამშვიდობის დაპირების ამეფრხვალინდელი დღისთვის მოსალოდნელი ამინდით ცნობით დაუბრუნდი. ხვალ 18 სექტემბერს დასავლეთ საქართველოში ზოგან წვიმა მოსალოდნელი 25 გრადუსი იქნება, სოხუმში 15 მესტიაში. ზუგდიდ 27 გრადუსი ელის, ოზურგეთ 24, ქუთაის 29, ფოთს 26, ბათუმს 25. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგ რაიონში ციწვიმებს 26 გრადუსი იქნება, ახალციხესა და გორში, ბორჯომში 25, ცხინვალში 24, თელავში 26, რუსთავში კი 28. რა შეეხება ჩვენს დედაქალაქს თბილისში? წვიმა მოსალოდნელი ხვალისთვის, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი დაფიქსირდება, ამ წუთებში კი დედაქალაქში 28 გრადუსი სითბოა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
0: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთამოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს სესხი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები.

0: თბილისისგან. რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-45-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 100.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 18 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. მთავრობა გრანტების სააგენტოს ხურავს, როგორც მთავრობის მეთაურმა ირაკლი კობახიძემ დღე ჟურნალისტებს განუცხადა, სააგენტო მილევად რეჟიმში მუშაობს და წლის ბოლომდე დაიხურება. NGO არის ხელოვნური ფენომენი, რომელიც არის მოგონილი ხელოვნურად უცხოური პოლიტიკური ინტერვენციისთვის. როდესაც ჩვენ შესაბამისი სააგენტო შევქმენით, გამოჩნდა, რომ ეს ასეა. შესაბამისად ჩვენ მოვიგონოთ NGO-ები და ასეთი რამ დავაფინანსოთ არასწორია. შესაბამისად ამის გამო მივიღეთ ასეთი გადაწყვეტილება, განაცხადა პრემიერმა. ცნობისთვის, სააგენტოს შექმნის გადაწყვეტილებას ირაკლი კობახიძემ ხელი 2025 წლის 15 აპრილს მოაწერა და პირველი საგრანტო განცხადების მიღება იმავე წლის ივლისში დაიწყო. სააგენტოს დაარსებას წინ უძღოდა უცხოური დაფინანსების გამჭვირვალობის შესახებ კანონის მიღება და გრანტების შესახებ კანონში ცვლილებები, რომლის მიზანი დასავლური დონორები ორგანიზაციებისგან საგრანტო დაფინანსების შეზღუდვა იყო. მართლმა გუნდმა ამის ალტერნატივად სახელმწიფო გრანტის მართვის სააგენტო შექმნა და საგრანტო თანხები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყო. განაღრძობ გამოშვებას რადიკალურმა ოპოზიციამ თავისი დესტრუქციული ანტიქართული აგენტურული საქმიანობით საბოლოოდ პოლიტიკურ ჭაობში მოიხვედრა თავი. ახლა მათი ამ სივრცეში ბოლომდე ჩაძირვა ხდება. ამის შესახებ პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილმა განაცხადა ჟურნალისტებთან. მისივე თქმით, ოპოზიციის წარმომადგენლები იმ ძიმე ვითარებიდან გამოსვლას ცდილობენ, რაშიც თავადვე ჩაიყენეს თავი. ცნობისთვის, პატიმრობაში მყოფი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ხაბეიშვილი ოპოზიციური პარტიის წევრი საკრიტიკებს და ტელეეთერებში მათ გამოჩენას ოპოზიციურ ველზე ტიპტივს უწოდებს. ხაბეიშვილი ყოველას ერთიანობისა და მოქმედებისკენ მოუწოდებს, რომელიც მათ შორის მასშტაბური აქციების გამართვას გულისხმობს. ევროპა და კანადა ერთად ძლიერები არიან. ამის შესახებ კანადის პრემიერ-მინისტრმა მარკ კარნიმ ევროპარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისი თქმით, კანადისთვის ასოცირებული წევრის სტატუსის მინიჭების შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტის ურსულა ფონ დერ ლაიენის ინიციატივას მიესალმება. კარნის განცხადებით, კანადამ და ევროპამ თავიანთი სტრატეგიული ავტონომია უნდა უზრუნველყონ. ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ სტრატეგიული ავტონომია ღრმა თანამშრომლობის გზით მთელი რიგი მიმართულებით, მათ შორის კრიტიკული მინერალების თავდაცვის, სამრეწველო სიმძლავრეების, ხელოვნური ინტელექტის, ენერგეტიკის, უსაფრთხოების, კოსმოსისა და საგადასახადო სისტემების სფეროში, განაცხადა მარკ კარნი. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების კანონპროექტის დამტკიცება არამეგობრული ქმედებაა. ამის შესახებ კრემლის პრესსპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა, ეს არამეგობრულ ქმედებებს მიეკუთვნება. აღნიშნავს პესკოვი მისი თქმით, ეგრეთ წოდებული ჯოჯოხეთური სანქციების ძალაში შესვლა უკრაინაში მშვიდობიანი მოგვარების მიღწევას ხელს შეუშლის. ამ ინფორმაციით დაგემ შედობებით ამ დროისათვის ჩვენ ერთმანეთს ზუსტად 1 საათში შევხვდებით რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში გადაცემა დღის თემის ფორმატში დღის აქტუალ ორ საკითხებზე ვისაუბრეთ სტუმრებთან ერთად. დროებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

Access IIQ.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში 12 წელი თქვენთან ერთად. მანამო ჰოუმი დღესასწაულს დიდი ფასდაგლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია მანამო ჰოუმის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-ამდე ფასდაგლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენს სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. მანამო ჰოუმი, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs, rom shemodgomis kharchebs martivad gaumqlavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombarde sesqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 39 39.
2: Professor Georgi Javrishvili's Sakvelmokmendo Fondis khelshetsqobit. Klinika Ophthalmology Cataracts Chirurgiashi iqenebs mkholot amerikuli kompaniya Alconis Proleps, akhla ukve saqoveltao dazgovis farglebshi. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
3: თუ მანქანის შეძენა სურს შეარჩიე, შეთვის სასურველი მანქანა ავტოსეილის ავტოსადგომზე თბილისში ყველაზე დაბალ ფასად. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში ან დაგვიკავშირდი 591 08 81 62.
4: Solo concertia. Ара. Нико ახალზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03 22 03 55 55 55.
6: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
7: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: Radio Fortuna.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdili.com.
4: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე.

0: შეისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარეს ეს ხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 510 500.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო გებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-2-906-61.
4: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩაკვრით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხის კამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.

0: ქვეყანას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

საღამომშვიდობის ხვალინდელი დღის ამინის ცნობით დაგიბრუნდით. ხვალ 18 სექტემბერს დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი 25 გრადუსი იქნება სოხუმსა და ბათუმში 15 მესტიაში 27 ზუგდიდში დაფიქსირდება.

0: 24-29 ქუთაის ფოცკი 26 გრადუსი ელის. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან იწვიმებს. ახალციხეში 26 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც გორში და ასევე თელავშიც. ბორჯომში ჰაერი 25 გრადუსამდე გადბება, ცხინვალში ხვალ 24, რუსთავში კი 28 გრადუსია მოსალოდნელი. ჩვენს დედაქალაქში ხვალ შესაძლოა იწვიმოს, ჰაერის ტემპერატურა თბილისში 27 გრადუს გაუტოლდება. ამ წუთებში დედაქალაქში ასევე 27 გრადუსი სითბოა.
1: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgia Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharitskhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც სიბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში.

0: ვირეკეთ 032-206-0061.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმეტიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
3: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 5-9-499-614, რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: საათის დასასრულსაც მივუახლოვდით, რაც იმის მაუწყებელია, რომ წინ გველოდება ან ზუსტად 7 საათზე დღის მნიშვნელოვანი თემით გადაცემა დღის თემა და მნიშვნელოვანი სტუმრებით ნათია კანკიასთან ერთად მე დავბრუნდები მომდევნო საათში სიახლეები ჩვენი ოფიციალური ვებპორტალიდან, მანამდე კი გავეცნოთ მნიშვნელოვან ამბებს საათის ბოლოს.
1: კლასიკური მუსიკა ყოველი საათის ბოლოს FM 106.9-ზე.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

ყველაზე მთავარი, რაც ხდება დღეს. მნიშვნელოვანი მოვლენები, რომელიც გავლენას ახდენს თქვენს ცხოვრებაზე. ყველა შეკითხვას, რაც გაინტერესებთ, დავსვამთ აქ, დღის თემაში, საღამოს 7-ზე. რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საღამოშვიდობის თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას ეთერშია გადაცემა დღის თემა. დღის აქტუალურ თემებზე ვისაუბრებთ სტუმრებთან ერთად, რომლებიც ცოტა ხანში შემოგვერთდებიან პირდაპირ ეთერში. რაც შეეხება დღის აქტუალურ თემას, თავრობა გრანტების მართვის სააგენტოს ხურავს, როგორც პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, სააგენტო მილევად რეჟიმშია და ის წლის ბოლომდე დაიხურება. NGO არის ხელოვნური ფენომენი, რომელიც არის მოგონილი ხელოვნურად უცხოური პოლიტიკური ინტერვენციისთვის. როდესაც ჩვენ შესაბამისი სააგენტო შეუქმენით, აღმოჩნდა, რომ ეს ასეა. NGO-ს ერთადერთი მიზანი შეიძლება იყოს ერთი სახელმწიფოს ინტერვენცია მეორე სახელმწიფოში. ამისთვის მოიგონეს NGO-ები თავის დროზე. ერთი საუკუნის წინ NGO-ები არ არსებობდნენ, შემდეგ მოიგონეს და NGO-ებს იყენებდნენ როგორც უცხოური ინტერვენციის მთავარ ინსტრუმენტს. ამის არაერთი მაგალითი ვნახეთ საქართველოში. შესაბამისად, ჩვენ მოვიგონოთ NGO-ები და ასეთი რამ დავაფინანსოთ, ასეთი რამ არასწორია. შესაბამისად, ამის გამო მიიღეთ ასეთი გადაწყვეტილება, განაცხადა პრემიერმა. ცნობისთვის, სახელმწიფო გრანტის მართვის სააგენტო მთავრობის დადგენილებით 2025 წლის 15 აპრილში იქნა და პირველი საგრანტო განცხადების მიღება იმავე წლის ივლისში დაიწყო. სააგენტოს დაარსება წინ უძღოდა უცხოური დაფინანსების გამჭვირვალობის შესახებ კანონის მიღება და გრანტების შესახებ კანონში ცვლილებები. პარლამენტმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის პოსტზე თამაზ ბორაშვილი დაამტკიცა. ბორაშვილს 83 ხმით ერთხმად დაუჭირეს მხარი. კანონმდებლობის თანახმად სუსის უფროსი უფლება მოსილების 6-წლიანი ვადით ირჩევა, თუმცა ბოლო წლინახევრის განმავლობაში სუსის უფროსის არჩევა პარლამენტის დღის წესრიგში მეოთხედ დადგა. 2025 წლის 4 აპრილს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობა ანდრი ოხანაშვილმა დაიკავა, თუმცა მან სუსის უფროსის პოსტი იმავე წლის 23 აგვისტოს დატოვა. ოხანაშვილი მამუკამ დინარაძემ შეცვალა, რომელიც პარლამენტმა სუსის უფროსად 2025 წლის 3 სექტემბერს დაამტკიცა. დინარაძე 2026 წლის 21 აპრილს გადადგა და მისი თანამდებობა გეკა გელაძემ დაიკავა. გეკა გელაძემ 14 სექტემბერს გააკეთა გადადგომის შესახებ განცხადება. შევაგზავნებთ პირდაპირ ეთერს და ახლა პირდაპირ ეთერში ვთავთ ქართული ოცნების წევრს დეპუტატი ირაკლი ჭეიშვილი შემოგვერთდება. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი.
1: მოგესალმებით, მივესალმები მენელს, მადლობა მოწვევისთვის.
0: კი ბატონო, დღეს ცნობილი გახდა ბატონო ირაკლი, რომ თავრობა გრანტების მართვის სააგენტოს ხურავს. მოდით ჯერ ამაზე ვისაუბროთ. იურისტების ნაწილი ამბობს, რომ ამ სააგენტოს დაფუძნება იყო იმ დროისათვის მოსაჩვენებლად გადადგმული ნაბიჯი, რომ უცხოური დაფინანსების შეზღუდვის მასშტაბები შეელამაზებინათ. თქვენ რას ეტყვით?
1: ანუ თქვენ ყველას კარგად გახსოვთ, თუ როდესაც შემოდიოდა უცხოური თანხები, რა ხმარდებოდა, რეალურად პროექტი იწერებოდა, დაიწერებოდა კონკრეტული თანხები და ღებულობდნენ გრანტს ხო ჩვენი NGO-ები და შესაბამისად ეს რაც ხმარდებოდა, ყველამ კარგად ვიცით, ხმარდებოდა აქციებს, ორგანიზებას, აქციების დაფინანსებას და არეულობას ქვეყანაში. ამის შემდეგ ჩვენ შევქმნით კი ბატონო ალტერნატივა, სადაც მაქსიმალურად კონტროლი უნდა გაგვეწია, მაგრამ ეხა აქედან გამომდინარე რისკი დღესაც არსებობს, ხა ამასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება წარმოგიდგინონ შესაბამისი პროექტი და გაფინანსებენ უკვე შენი სახელმწიფოს ფული და არა ვთქვათ გარედან შემოსული ფული და იგივე შემთხვევაშიც ეს თანხები გამოიყენონ არეულობისთვის, იგივე აქციების დასაფინანსებლად და ასე შემდეგ და შესაბამისად ამ რისკების მინიმუმამდე აყვანას ჩვენ ამ იმის რა ქვია ესე ვთქვათ გაუქმებით, შევძლებთ ამ სააგენტოს გაუქმებით და ვფიქრობთ რომ ამის საჭიროება დღეს არის ამ სააგენტოს და შესაბამისად მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ გავაოქმოთ ის რომ ნებისმიერ NGO-ს ის არასამთავრობო ორგანიზა იქნება თუ სხვა ორგანიზაცია ნებისმიერ შეუძლია საერთაშორისო ფინანსების მოპოვება, გრანტის მოპოვება, ოღონდ დადასტურება დაშირდება სახელმწიფოს, ეს ძალაში რჩება რა თქმა უნდა და ну, ესე ვთქვა, თუ იმეს უნდა კეთილს ინდისები მუშაობა და ჩვენ ქვეყანას რაღაცაში გამოადგეს პირობითად ამობდა ის სახელმწიფო მოახმარო ჩვენი ქვეყნის განვითარებას და კეთილდღეობას და ქართულ ხალხს ჩვენ ყოველთვის მაგაზე თანხმობას ისეც მივცემ.
0: გასაგებია თქვენი პოზიცია ბატონო ირაკლი, მოდით გადავიდეთ სხვა თემებზე. კანონმდებლობის თანახმად სუსის უფროსი უფლება მოსილების 6-წლიანი ვადით ირჩევა, თუმცა ბოლო წლინახევრის განმავლობაში სუსის უფროსის არჩევა პარლამენტის დღის წესრიგში მეოთხედ დადგა. თქვენ როგორ ფიქრობთ ბატონო ირაკლი, როგორ აისახება სუსის ხელმძღვანელის ხშირი ცვლილება უწყების მუშაობაზე, იმიტომ რომ ოპოზიციის გარდა ამ ფაქტს როგორც ვიცი, თქვენი გუნდის წევრების ნაწილიც არმიესალმება?
1: ხო, დადებითად არ ფასდება, რა თქმა უნდა, ეს უწყება, სადაც მე ვფიქრობ, გაცილებით უფრო

0: სტაბილური მდგომარეობა უნდა იყოს, მაგრამ როდესაც ადამიანი ხელმძღვანელთან ამდენ პირებს ზოსავრო, როდესაც ადამიანი საკუთარი განცხადების საფუძველზე მიდის, უკვე ფორმალურში გიწევს ახალი ხელმძღვანელის წარდგენა და აქედან გამომდინარე ამ პოზიციაში ვართ. ეხლა მოგეხსენება თუ ბატონო გეკამ საკუთარი საფუძველი საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა თანამდებობაზე გეკა გელაძე, ბატონი გეკა გელაძე იყო წარმატებული და ძალიან პროფესიონალი ხელმძღვანელი ამ უწყების და არა მხოლოდ ამ უწყების, სადაც მუშაობდა შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობაზე. ანამდე ბატონი მამოკაც მსგავსი განცხადებით წავიდა და მისი წინამორებელიც და აქედან გამომდინარე, ამიტომ ფორცირებულად გვიწევს ესე ვთქვათ ახალი თანამდებობის პირების წარდგენა და მათ შორის ახალ ვინც წარადგენენ ბატონ თამაზ ბორაშვილი, ესეც არის ძალიან პროფესიონალი და ზედმიწევნით წესიერი ადამიანი. პრემიერმა აღნიშნა კიდე რიგითობიდან აქვს დაწყებული და დღემდე ისე მოვიდა ეს ადამიანი წლების განმავლობაში. ეს არის თავიდან ბოლომდე მისი სფერო და დარწმუნებული ვარ, იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო უსაფრთხოების ხელმძღვანელი ჩვენი ქვეყნისა და მინდა რა წარმატებები უსურვო.
1: ბატონო ირაკლი, უნდა გქონდეს თუ არა მოლოდინი, რომ საკადრო ცვლილებები გაგრძელდება?
0: ამეთავზე ყოველ შემთხვევაში პრემიერმა თქვა, რომ ახლოს პერიოდში საკადრო ცვლილებები აღარ გვექნება, რაც იყო ნახა საზოგადოებამ და ახალი სახეებით წარმოადგენა ყოველ შემთხვევაში ახალ თანამდებობებზე და ამის შემდეგ ახო დაველოდეთ მოვლენებს, მე ვფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე არაფერი აღარ იქნება სხვა.
1: ბატონო ირაკლი, კიდევ ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან. ცნობილია, რომ ქართული ოცნება საკონსტიტუციო სასამართლოს პარტიის განხარია საქართველოსთვის აკრძალვასთან დაკავშირებითაც მიმართავს. რატომ მოითხოვა ქართულმა ოცნებამ გიორგი გახარიას პარტიის აკრძალვაც და გამორიცხავთ, რომ ასაკრძალი პარტიების სია კიდევ უფრო გაიზარდოს?
0: ან შეგერეთ მან რა მოხდა ჩვენ, როდესაც შევიტანეთ საკონსტიტუციო სასამართლოს იგი პარტიების აკრძალვაზე, ის იყო ლელო ახლები ნაცვალმოძრაობა თუ ხვევი. მაშინ იდგა საკითხი უმრავლესობაში, რომ გახარიას პარტიაც აგვეგზალა თუ არ აგვეგზალა, არ მიგვემართა თუ არა საკონსტიტუციო სასამართლოს, ხო? და მაშინაც იყო უმრავლესობა და ასას სხვადასხვა, მაგრამ რადგან იმათმა გადაწყვიტეს, რომ საპარლამენტო საქმიანობას შეუდგებოდნენ და შემოვიდნენ და შესაბამისად აღიარებდნენ ამ პროცესს, ჩვენ მივეცეთ შანსი, რომ ეს ადამიანები კონსტიტუციურ წყობილებას აღიარებდნენ და შესაბამისად პატივისცემდნენ იმ ინსტიტუტებს, მეგონა, რომლის საშუალებითაც ისინი არიან დღეს პარლამენტში და მუშაობენ და სამაგერო დრამი ვიღეთ. ეს აბსოლუტურად ისტორიკან აბსოლუტური მოძრაობის დესტრუქცია, ხედავთ პრობა ჩვენი ქვეყნის, აბსოლუტურად შენ იჯდა პარლამენტში აწარმოებდეს საქმიანობას, პარლამენტის მანდატი ქონდეს და აქედან ამის მიუხედავად შენ ამბობდე, რომ თავრობა არის არალეგიტიმური და არ სწორი არჩევნების შედეგებს, ზუსტად ბევრმა მსგავსმა მათმა ესეთმა საქციელმა მოგცა ჩვენი მისაფუძველი, რომ დამატებით დავამატოთ ესე თქვა სარჩელს და შევიტანთ საკონსტიტუციო სასამართლოში აკრძალვასთან პარტიის აკრძალვაზე, კიდევ და რომ აღნიშნო, ეს არის სამომავლოდ პარტიის ახალიას პარტიის აკრძალვასთან დაკავშირებით, არა მოქმედი მანდატების, რომელიც არიან დეპუტატები დღეს საქართველოს პარლამენტში, იმათ არ ეხებათ. ეს ეგდება, ეხება გახარიას პარტიის სამომავლოდ აკრძალვაზე. თავიდან ბოლომდე ხა არის გადასაწყვეტი საკონსტიტუციო სასამართლოზე, ეს არის მისი პრეროგატივა და კიდე მანიპულირებენ იმაზე, რომ თითქოს ეს იმიტომ შევიტანეთ, რომ ვადის გაგრძელება გვინდა და წვილი, იმიტომ რომ ჩვეულებრივად იანვრის ბოლომდე დაახლოებით 4 თვეა დაცული ქონდა საკონსტიტუციო სასამართლოს ჯერ კიდევ ვადა და ჩვენ რომ ეს მანიპულაცია დაგვწევებოდა, შევიტანდით იანვრის ბოლოს სარჩელს გახარიას პარტიის აკრძალვასთან დაკავშირებით და იმის შემდეგ გადავწევდით ესე ვთქვა თარიღებს და არავითარ შემთხვევაში ჩვეულებრივად საკონსტიტუციო სასამართლოს კონდა ვადა იანვრის ბოლომდე, რომ ემჯელა და მიიღო გადაწყვეტილება. ეს იყო და ეს, ანუ ჩვენ მივეცით კიდევ ერთხელ ამბობ, შანსი ერთი წლის განმავლობაში, რომ ამათ კონსტიტუციურ წყობილებაში მოქცეული იყვნენ და პატივი ეცათ ესე თქვა იმ ინსტიტუტებს, რომელიც საშუალებითაც ესენი არიან საქართველოს პარლამენტში და ხორციელებენ მუშაობას.
1: და გამორიცხავთ, რომ ასაკრძალი პარტიების სია კიდევ უფრო გაიზარდოს?
0: ბატონო, არაფერი არ არის გამორიცხული, აქედან გამომდინარე ახლა ამ ეტაპზე ეს მოცემულობა გვაქვს, რა მოცემულობაც გვაქვს და შესაბამისად საკონსტიტუციო სასამართლოს დაემატება გახარიას პარტიის აკრძალვის ესე თქვა სარჩელ. დანარჩენი არის თავიდან ბოლომდე დისკრეცია და პრეროგატივა, ჩვენ ვეღარ ჩავერევით ვეღარ სვადებში და ვერ მითუმეტეს გადაწყვეტებაში.
1: ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვერთვებოდით ეთერში, ბატონო ირაკლი. დაგემშვიდობებით და მსმენელს შევახსენებ, დეპუტატი ქართული ოცნების წევრი ირაკლი ჭეიშვილი გვერთვებოდა ჩვენ პირდაპირ ეთერში, უსმენთ რადიო ფორტუნას. ეს არის გადაცემა დღის თემა, რომ

0: ები იყვნენ პარლამენტში და ჩვენ მივეცით დრო ამ პარტიას იმისათვის რომ ეღიარებინა კონსტიტუციური წყობილება, თუმცა გავიდა მთელი სესია მათ არ აღიარეს კონსტიტუციური წყობილება და უპირისპირდნენ კონსტიტუციურ წყობილებას. თქვენ შეგიძლიათ ამოიღოთ მათი მრავალი განცხადება, რომელიც სამშინა არსისა და ისინი არ აღიარებენ კონსტიტუციურ წყობილებას, დანარჩენი წარმოდგენილია სარჩელში. პროცესებიც იქნება საჯარო და ჩვენი არგუმენტებიც იქნება საჯარო წარდგენილი სასამართლოსა და საზოგადოების წინაშე, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში გვერთვება პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრი გიორგი ჭანტურია. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, მადლობა რომ გვერთვებით.
1: მოგესალმებით, მივესალმებით მსმენელს, მადლობა მოწვევისთვის.
0: ბატონო გიორგი, მოდით გადავიდეთ თემაზე. ცნობილია, რომ ქართული ოცნება საკონსტიტუციო სასამართლოს პარტიის გახარია საქართველოსთვის აკრძალვასთან დაკავშირებითაც მიმართავს. ჩვენ მოვისმინეთ პრემიერ-მინისტრის განმარტება, თუმცა რას ფიქრობთ თქვენ, რატომ მოითხოვა ქართულმა ოცნებამ გიორგი გახარიას პარტიის აკრძალვა სწორედ ახლა?
1: კი ბატონო, ჩვენს მოვისმინეთ დღეს ბატონი კობახიძის განცხადება, რომელიც ცდილობს, რომ ამომრჩეველი საქართველოში პირველ რიგში საკუთარი ამომრჩეველი, თუმცა დარჩა ესეთი ამომრჩეველი, რომელიც პირადად კობახიძის გამო ქართულს უმასხმას აძლევს, ასეც ძალიან დიდად ეჭვმეპარება, მაგრამ ცდილობს, რომ დააჯეროს ადამიანები, რომ ამ სარჩელში ჩვენი პარტია დაემატა ურმე იმის გამო, რომ ჩვენი პარტიის ლიდერები, ჩვენი პარტია ზოგადად არ აღიარებს საერთოდ კობახიძეს როგორც პრემიერ-მინისტრს. წინაჩარტარებულ არჩევნებს, ბოლო მუნიციპალურ არჩევნებს არცნობს თავისუფალ არჩევნებად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო, რა თქმა უნდა, ამის დაჯერება არამხოლოდ პოლიტიკაში მყოფ ადამიანებისთვის, არამედ ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის, ბავშვებს კი არ დაიჯერებს, რომ ეს არის სიმართლე. პირველ რიგში, ქართმა ოცნებამ ამ გადაწყვეტილებით დაადასტურა ის, რომ ავტოკრატიული რეჟიმიდან ქართული ოცნება მზად არის მალე დიქტატურულ რეჟიმად გადაიქცეს, იმიტომ რომ ეს თუ გაფორმდა, არავინ არ იცის ქართული ოცნების ლოგიკური გადაწყვეტილებები როგორი იქნება, ამ ლოგიკას სრულად მოკლებული არის. ამიტომ რას იზამნეს ადამიანებს რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ, ეს არავინ არ იცის. მე შემიძლია იმის თქვა, რომ ამ სარჩელში შეტანა ჩვენი პარტიის მოსაოდნელი იყო. პირველ რიგში იმიტომ რომ ქართული ოცნება თუ ახლა ქართული ოცნება თუ ეგონა რომ ჩვენი გუნდი პარლამენტში შევიდა კონსტრუქციო ლობისთვის და იმისთვის რომ მე ქართული ოცნების გაუსრულებლად თავი ექმნა, რა თქმა უნდა ეს ასე არაზრუს არ ყოფილა, არც ახლა არის და არც მომავალში იქნება. ჩვენი გუნდი აკეთებს იმას, რა ვალდებულებას აქვს აღებული საკუთარი ამომრჩევლის და ქართული ხალხის წინაშე. შემდეგ ისმის ლოგიკური კითხვა, აი რატომ ახლა? ამის ევრი რამდენიმე მიზეზი შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ ჩვენ ეჭვი გვაქვს და არა გუჯერა ამის, რომ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არის ის, რომ ბოლო პერიოდში ჩვენი გუნდი პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრები პარლამენტში ხშირად საუბრობენ ოკუპირებულ ცხინვალში სამხრეთ ოსეთში მიმდინარე მოვლენებზე, რაც აი ამ მომენტშიც კი პარალელურად ხდება, სანამ ჩვენ ახლა ამ თემაზე საუბრობთ. რასაც ქართული ოცნება ცდილობს, რომ საკუთარ ამომრჩეველზე ქართულ ხალხს დაუმაოს. კერძოდ, თქვენ იცით და მოგეხსენებათ, რომ სამეჯი ხვალ ცხინვალში არის ეგრეთ წოდებული არჩევნები, სადაც ერთ-ერთი მთავარი კანდიდატი არის პუტინის მიერ კრემლიდან გამოგზავნილი ადამიანი, რომელიც კენჭს იყრის და რომელიც დიდი ალბათობით ამ არჩევნებში გაიმარჯვებს. ამ ადამიანის თავი ერთ-ერთი აპირება რა არის, იცით? პირველი, ჩორჩანა საგუშაგოს მოხსნა, აი იმ საგუშაგოსი, რომლის გამოც დღეს საქართველოს ქართული სასამართლო და პროკურატურა გიორგი გახარიას ჯის და ბრალს უყენებს. ხვალ სიმბოლურია, რომ არჩევნებთან ერთად გიორგი გახარიას სასამართლო არის ჩორჩანასთან დაკავშირებით ზუსტად. ეს არის პირველი დაპირება, ხოლო მეორე დაპირება არის ის, რომ სამხრეთ ოსეთს ჩრდილოეთ ოსეთს უბრალოდ გაერთიანებს, რაც პირდაპირ ნიშნავს სამაჩაბოს მიერთებას უკვე რუსეთისთვის ოფიციალურად. აი ესეთი მოვლენები ვითარდება დღეს სამხრეთ ოსეთში, რაზეც სამწუხაროდ ქართული მხარე, რომელიც დღეს სამწუხაროდ ქართული ოცნება წარმოადგენს, საერთოდ არ რეაგირებს, არცერთ განცხადებას არ აკეთებს, არცერთ კომენტარს არ აკეთებს. ჩვენ ამ ყველაფერზე ინფორმაციას ვიგებთ IPRM-ის შეხვედრების შემდეგ, როცა საოკუპაციო რეჟიმი მხარე აკეთებს განცხადებებს. საოკუპაციო რეჟიმი ყოველი ესეთი შეხვედრის შემდეგ აკეთებს ერთი და იგივე განცხადებას, რომ ისინი შეხვედრიდან გამომდინარე იმედიანად არიან განწყობილი, რომ საგუშაგოს დემონტაჟი

0: ჩორჩანას ტერიტორიიდან მოხდება ძალიან მალე. ჩვენმა გუნდმა ყოველდღიურ რეჟიმში უკვე დავსვით კითხვები, არა მხოლოდ ჩორჩანას საგუშაგოს ემონსტრაციასთან დაკავშირებით, არამედ იმასთან დაკავშირებით, საერთოდ სამაჩაბლო და ჩორჩანა ქართულმა ოცნებამ გაყიდა უკვე რუსეთზე, თუ რა ხდება. ეს სიმწვავე ბოლო პერიოდში პარლამენტში ძალიან მომატებულია. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს ეჭვი, რომ ეს პროცესები თუ სამხრეთ ოსეთში ესეთი ტემპით გაგრძელდება და დაიძრება, იმიტომ რომ ხოლ არჩევნებია და ამისი განვითარება მალე მოხდება, არ სურს ქართულ ოცნებას ამ პერიოდში გავდეს პარლამენტში ოპოზიციონერი ძალა, რომელიც მსგავს თემებზე ყურადღებას გაამახვილებს და იბრძოლებს და ქართულ ხალხს მოუყვება სიმართლე, სულ არის სიმართლე. განაჩენი ახლა არ მგონია მე, რომ საქართველოში არსებობდეს ნორმალური ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, რომ ქვეყანაში პარტიის აკრძალვა, რომელმაც არჩევნებში მიიღო მონაწილეობა, რომელიც რაღაც სიგიჟეებში 4 ოქტომბრის რევოლუციაში და ესეთ სიგიჟეებში არ მონაწილეობდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, რომ ამ სარჩენის მონაწილე ხდება, რასაც ქართული ოცნება ახლა აკეთებს, მე არ მგონია, რომ არსებობდეს ადამიანი, რომელიც ვერ ხვდება რამდენად საგანგაშო არის ეს ქართული დემოკრატიისთვის, რომელიც საბოლოო ჯამში როგორც ჩანს ქართული ოცნებად უცხო დემოკრატია საერთოდ გაანადგუროს ამ ქვეყანაში და დაწყული ვარ უბრალოდ ერთადერთ რამეში, რომ თვითონ საკუთარი ამოცეველი გამოგუტანს ქართულ ოცნებას განაჩენს.
1: გასაგებია. ბატონ გიორგი, მოდი სხვა თემებზეც ვისაუბროთ და უფრო კონკრეტულად საკადრო გადაადგილებებზე მინდა კითხოთ. ბოლო წლინახევრის განმავლობაში სუსის უფროსის არჩევა პარლამენტის დღესდღეობით მეოთხედ დადგა. თქვენ როგორ აფასებთ სუსის უფროსის ამ სიხშირით ცვლილებას?
0: იბათან, რა შეგვიძლია რომ ვთქვათ, პირველ რიგში აგერ პარალელურად ერთ-ერთი სუსის ყოფილი ხელმძღვანელის პროცესი დასრულდა, გუშინ და გამოცხადდა განაჩენი, ბატონ ლილუაშვილის გუნდის მომდა მას 3 წლით აკვეთა მიუსაჯეს და ადამიანს ედავებიან საშინელ რაღაცებს, ხო? კორუფცია და გასაგებია რომ ქართული ოცნების ყველა მაღალჩინოსანი კორუფციაშია გასურილი, მაგრამ ამ ადამიანს ედავებიან call center-ებს, ამ ადამიანს ედავებიან ბაღიდან მოპარული ფულის სახში წაღებას და 1000 უბედურებას. რა თქმა უნდა, ერთის მხრივ ეს ადამიანი ყველა მისის ქვეყანაში როგორც ბატონი ლილუაშვილი, ისე ბატონი ღარიბაშვილი არიან კორუფციონერები და ისინი საჯოს უნდა იხდიდნენ. მაგრამ ქართული ოცნება ვერავის ვერ დააჯერებს იმას, რომ ის ეს ებრძვის კორუფციას და ამიტომ არიან ეს ადამიანები დაშლილები. ქართული ოცნება კორუფციას რომ ებრძოდეს, დღეს დედაქალაქის მერი კორუფციის სახე არ უნდა იყოს, ლაპარაკი მაქვს კახიკავაძეზე და ეს საქართველოს მოქალაქეებმა ძალიან კარგად იციან. რა შეიძლება უსრო დაუბრუნდეთ. ეს ყველამ კარგად დაინახა, თუ რა მდგომარეობაში არის საქართველოს ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოება. აი, როგორ მდგომარეობაში უნდა იყოს საქართველოს უსაფრთხოება, როცა ბოლო 1 წლის განმავლობაში ქვეყანამ გამოიცვალა 4 სუსის ხელმძღვანელი. ხო, ეს არამოუდგენელი არის უბრალოდ. ერთადერთი ლოგიკური დასკვნა, რასაც ეს ან პოლიტიკოსები საქართველოს ჩვეულებრივი მოქალაქეები აკეთებენ, არის ის, რომ სუსის ხელმძღვანელი არ ინიშნება იმისთვის, რომ ის ქვეყანას ემსახუროს, კეთილს ინიშნება. სუსის უფროსი ინიშნება ერთ-ერთი რამის გამო, რომ ემსახუროს პარტიას, ქართულ ოცნებას და ერთ-ერთ ადამიანს, ბატონ ზინა ივანიშვილს.
1: აი, როგორ ფიქრობთ?
0: ამ ირაციონალური შიშების გამო, აი, ივანიშვილი რო გაიღვიძებს და რაღაცა რო არ მოეწონება, ან რაღაცას სადღაც რისკს დაინახავს, ეს ადამიანი ზედ არის, რომ ამ რაღაც პატარა შიშის გამო საერთოდ მოშავოს ყველანაირი ინსტიტუტები და ერთი ხელმძღვანელი შეცვალოს მეორედ. აი, ამას ვადენენ თვალს ბოლო 1 წლის განმავლობაში 4ჯერ უკვე ვიხილეთ ახალი სუსის ხელმძღვანელი და ყველა ჩემს უბრალოდ წარმოუდგენელი არის ადამიანები, რომლებიც ამ თანამდებობაზე თანხმდებიან.
1: აი, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ბატონ გიორგი, გაგრძელდება საკადრო ცვლილებები?
0: პირველ რიგში მე ვფიქრობ, რომ დღეს ქართულ ოცნებაში არის უდიდესი კრიზისი კადრებთან დაკავშირებით. ძალიან ცოტა გადაადგილებების საშუალება დარჩა ივანიშვილს და ეს ეთყობა გუნდს. ახლა ეს ქაოსი, რაც გუნდში ხდება, ეს არის თავარი ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზი, არის ის, რომ საკადრო კადრების ძალიან დიდი კრიზისია. აი, ახლა კულტურის მინისტრად რო განვიხილოთ ეს ქალბატონი მაია ბითაძე, რომელიც დანიშნეს გუშინ წინდა, რამდენი ხანი არის ქართული ოცნება ეძებს კულტურის მინისტრს. აი, რამდენი ხანია კულტურის მინისტრი დანიშნული არ ყავდათ. ეს ნიშნავს ერთ-ერთ რამეს, რომ ადამიანებს

0: ყველა საკადრო სრულებების ნდობის მანდატი ამოცურული აქვს, რომ არიციან ვინ შეიძლება დანიშნონ ხელმძღვანელებად ისეთებად, რომ მე სამ თვეში განსვლა არ მოუწია და მაია ბიჭაძე მოქალაქეებს მინდა შევახსენო არის ადამიანი, რომელმაც ამ მოწვევის პარლამენტში საკუთარი პირით ქვა 2012 წლამდეო ნაციონალური მოძრაობა საიტას მერეკებოდაო, იქით მერეკებოდი ხოლმე მეცოდა. აი ესეთი ადამიანი თავისთვის კულტურის მინისტრად და არ ვიცი ახლა ვინმეს უგონია რომ დღეს მაია ბიჭაძეს არ მიერეკებიან, სადაც ეტყვიან და იქ არ მიერეკება მაია ბიჭაძე, ესეც ეჭვის ქვეშ არის ძალიან დიდი რა თქმა უნდა და რასაც დღეს ხედავთ ნათლად, რასაც ჩანს, ვიძინა ივანიშვილს უბრალოდ საკადრო ცვლილებების დეფიციტი აქვს. კრიზისში არის ამ ადამიანს ბევრი ექნება საფიქრალი, თუნდაც იმისთვის თუ ვინ დანიშნოს პრემიერ-მინისტრად, იმიტომ რომ ყველამ ძალიან კარგად იცის ამ ქვეყანაში ირაკ კობახიძე ვერ იქნება ის ადამიანი, რომელსაც დიდი ხნით მოუწევს პრემიერ-მინისტრად დარჩება.
1: გასაგებია თქვენი პასუხი, პოზიცია ბატონო გიორგი. მე დაგემშვიდობებით და მსმენელ შევახსენე პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრი გიორგი ჭანტურია იყო ჩვენი სტუმარი. ეს არის გადაცემა დღის თემა, რომელიც ყოველ ხუთშაბათს გადის პირდაპირ ეთერში. ხუთშაბათამდე დაგემშვიდობებით, ახალი ამბებით კი სრულ საათზე შემოგიერთდებით დროებით. დღის თემა.
2: რეკლამა. რადიო ფორტუნას ეთერში. 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
3: Haier, ნომერ 1-ი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EEG-ზე.
4: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო ისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
2: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
4: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
7: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ABG-ს სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABG-ს სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light-წერტილი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: საღამშიდობის დღის თავარი ამბების შემდეგ კი ამიდის ცნობი დავბრუნდი ხვალინდელი დღისთვის ხვალ 18 სექტემბერს დასავლეთ საქართველოს ზოგ რაიონში იწვიმებს 25 გრადუსი იქნება სოხუმსა და ბათუმში 15 მესტეაში 27 ელი ზუგდით 24 დაფიქსირდება უზურგეთში პლუს 29 ქუთაისში მოსალოდნელი ფოთში კი 26 აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგ რაიონში იწვიმებს 29 გრადუსი იქნება ახალციხესა და გორში ბორჯომში 25 ცხინვალში 24 თელავში 26 გრადუსი დაფიქსირდება რუსთავში კი 28 ვა მოსალოდნელი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქსა შეეხება თბილისშიც იწვიმებს 27 გრადუსის თანხლებით.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC-ს გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 71.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
8: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. Jazz and Wine კახეთი. ჯაზისა და ღვინის ფესტივალს წელს კახეთი მიათედ მასპინძლობს. ფესტივალი 10 ოქტომბერს წინანდლის მამულებში ტრადიციულად ღვინის დეგუსტაციით გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება 40-მდე ქართული ღვინის მწარმოებლის მრავალფეროვანი პროდუქცია. ფესტივალში მონაწილეობენ იტალიური swing band-ი Sugar Pie and the Candyman, ცოცხალი ლეგენდა Fred Wesley და ჯგუფი Generations. საღამოს დაასრულებს ამერიკული შოუ Soul Train და სპეციალური სტუმარი Reggie Sanders-ი. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, სპონსორი Isipari, საინფორმაციო მხარდამჭერი Radio Holding-ი Fortuna. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 107.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საღამომშვიდობის 8 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. რადიკალურმა ოპოზიციამ თავისი დესტრუქციული ანტიქართული აგენტურული საქმიანობით საბოლოოდ პოლიტიკურ ჭაობში მოიხვედრა თავი. ახლა მათი ამ სივრცეში ბოლომდე ჩაძირვა ხდება. ამის შესახებ პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილმა განაცხადა. ჟურნალისტებთან მისი თქმით, ოპოზიციის წარმომადგენლები მძიმე ვითარებიდან გამოსვლა ცდილობენ, რაშიც თავადვე ჩაიყენეს თავი. ცნობისთვის, პატიმრობაში მყოფი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ხაბეიშვილი ოპოზიციური პარტიის წევრებს აკრიტიკებს და ტელეეთერებში მათ გამოჩენას ოპოზიციურ ველზე ტივტივს უწოდებს. ხაბეიშვილი ყველას ერთიანობისა და მოქმედებისკენ უწოდებს, რომელიც მათ შორის მასშტაბური აქციების გამართვას გულისხმობს. განმოგზობ გამოშვებას მთავრობა გრანტების სააგენტოს ხურავს, როგორც მთავრობის მეთაურმა ირაკლი კობახიძემ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა სააგენტო მილევად რეჟიმში მუშაობს და წლის ბოლომდე დაიხურება. NGO არის ხელოვნური ფენომენი, რომელიც არის მოგონილი ხელოვნურად უცხოური პოლიტიკური ინტერვენციისთვის. როდესაც ჩვენ შესაბამისი სააგენტო შევქმენით, გამოჩნდა, რომ ეს ასეა. შესაბამისად ჩვენ მოვიგონოთ NGO-ები და ასეთი რამ დავფინანსოთ არასწორია. შესაბამისად ამის გამო მივიღეთ ასეთი გადაწყვეტილება. წყვეტილება განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. ცნობისთვის, სააგენტო შექმნის გადაწყვეტილებას ირაკლი გობახიძემ ხელი 2025 წლის 15 აპრილს მოაწერა და პირველი საგრანტო განცხადების მიღება იმავე წლის ივნისში დაიწყო. სააგენტოს დაარსებას წინ უძღოდა უცხოური დაფინანსების განჭირვალობის შესახებ კანონის მიღება და გრანტების შესახებ კანონში ცვლილებები, რომლის მიზანი დასავლური დონორები ორგანიზაციებისგან საგრანტო დაფინანსების შეზღუდვა იყო. მართველმა გუნდმა ამის ალტერნატივად სახელმწიფო გრანტის მართვის სააგენტო შექმნა და საგრანტო თანხები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყო. გამოშვებას სხვა ამბებით განვაგრძობთ. მანისის მუნიციპალიტეტში სოფის ორი შემთხვევა გამოვლინდა, იმის შესახებ ინფორმაცია სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ გაავრცელა. მანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ განახლებაში ლაბორატორიული კვლევის შედეგად ორ სულ მსხვილფეხა საქონელს სოფი დაუდასტურდა. მეპატრონეების გადმოცემით ცხოველებს დაკბენის კვალი არ აღენიშნებოდათ, ნათქვამია ინფორმაციაში. მათვე ცნობით, სურსათის ეროვნული სააგენტო ინფექციის კერაში ჯანდაცვის სპეციალისტებთან ერთად მუშაობს. აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით კანონმდებლობის თანახმად გატარდება დაავადების სალიკვიდაციო ღონისძიებები. არჩევნების შედეგების გამოცხადების შემდეგ შვედეთის პრემიერ-მინისტრი გადადგა. ამის შესახებ ინფორმაცია შვედეთის საზოგადოებრივი მაუწყებელი ავრცელებს. კერძოდ, შვედეთის პრემიერ-მინისტრის თქმით, მან პარლამენტის სპიკერისგან გადადგომა მოითხოვა. ახლა სპიკერი გადადგამს ახალი მთავრობის ფორმირებისკენ ნაბიჯებს. არჩევნების შედეგებმა შესაძლოა რთული პირობები შექმნა შემდეგი მთავრობის ფორმირებისთვის, ვინაიდან არჩევნების დღემდე პარტიების განსხვავებული განცხადებები შესაძლოა შეფერხებით წარმოადგენდეს მთავრობის ყველა შესაძლო ფორმაციებისა და კოალიციებისთვის, განაცხადა კრისტერსონმა. ცნობისთვის, შვედეთის საპარლამენტო არჩევნებზე ოპოზიციამ 50,359 ხმის სხვაობით მოიგო. კრისტერსონის თქმით, ახალი პრემიერ-მინისტრის პოვნა, რომელსაც პარლამენტი დაუჭერს მხარს, კონსტრუქციულ გახსნილობას მოითხოვს პარლამენტში მოხვედრილი პარტიებისგან. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. ახალი ამბებით ერთ საათში შევხვდებით ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032-2-03-5555.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
4: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე Toyota Center თბილისში. ან შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2-511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები დაუვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა დაუვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი ემბიზიკ თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
5: ემბიზი ბანკ წერტილი G.
6: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
0: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g. შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
7: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-18-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: კინომუსიკის ფარგლებში საუნდტრეკს ვისმენთ დალაზე 129 დადგადრო რომ მოვისმინოთ ამინდის სობა ცხვალინდელი დღისთვის და სინოპტიკოსების ვარაუდი 18 სექტემბრისთვის.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ქვეყანას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: დაპირებული ცნობა ამინდის შესახებ ხვალინდელი დღისთვის, 18 სექტემბერია, დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა, მოსალოდნელი 25 გრადუსი იქნება სოხუმსა და ბათუმში, პლუს 15 მესტიაში დაფიქსირდება, 27 ზუგდიდ ცალის, 24 ოზურგეთს, ქუთაის 29, ფოცკი 26. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგანი წვიმებს, 26 გრადუსი იქნება ახალციხესა და გორში, 25 ბორჯომში, ცხინვალს 24 გრადუსი ელის, თელავს 26, რუსთავს 28, და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში ხვალ შესაძლოა წვიმა, ჰაერის ტემპერატურა 27 градуси გველოდება.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdili.com. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. Hero Baby. ყველაფერი, რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ბრძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
2: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
3: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამომშვიდობის 9 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ოპოზიცია არის გაუბედურებული, თუ შეიძლება მათ ოპოზიცია ეწოდოს. უსამშობლოები არიან და იღებენ კონკრეტულ დავალებებს ქვეყნის წინააღმდეგ. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ ოპოზიციაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით განაცხადა. კალაძის თქმით, რა თქმა უნდა, ოპოზიცია სამშობლო სასიკეთო დავალებებს არ იღებს გარედან, რადგან მისი თქმით გარე პატრონებს თავიანთი ინტერესები აქვთ. სურვილი აქვთ, რომ ისეთი ქვეყანა, როგორიც არის საქართველო, უკრაინა გამოიყანონ საკუთარი ინტერესების გასატარებლად. თავიანთ ინტერესებს უნდა შეეწიროს ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ამას არ ვაკეთებ და არავის მიუცემთ უფლებას. ოპოზიცია არის გაუბედურებული, თუ შეიძლება მათ ოპოზიცია ეწოდოს. უსამშობლოები არიან და იღებენ კონკრეტულ დავალებებს ქვეყნის წინააღმდეგ, განაცხადა კახა კალაძე. თბილისის მერი მიიჩნევს, რომ შეერთებული შტატების გადაწყვეტილება ფარას რეგულაციების გამკაცრების შესახებ გასაგებია იმ გამოწვევებიდან გამომდინარე, რაც დღეს მთელ მსოფლიოშია, როგორც კალაძე მედიას განუცხადა. ყველა ქვეყანა ზრუნავს საკუთარ სახელმწიფოსა და საკუთარ ხალხზე. გამჭვირვალობა, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი საფუძველი დემოკრატიის შესაბამისად. როდესაც ვსაუბრობთ, რომ საჭიროა საზოგადოებისთვის ცნობილი იყოს, თუ ვინ და რომელი ორგანიზაცია საიდან ფინანსდება, რა კონკრეტულ პროექტებზე ეგზავნებათ თანხები, ამის საჯაროობა არის მნიშვნელოვანი. ისიც, რომ შეერთებულ შტატებში აღნიშნულ კანონს, რომლის ასლიც ჩვენ გადმოვიტანეთ და ზუსტად ისეთი კანონმდებლობა გვაქვს, დღეს კიდევ უფრო ამკაცრებენ, აბსოლუტურად განსაგებია რატომ და რისთვის, რადგან მთელ მსოფლიოში ისეთი გამოწვევებია, რომ რა თქმა უნდა ყველა ქვეყანა ზრუნავს საკუთარ თავსა და საკუთარ ხალხზე, განაცხადა კახა კალაძემ. თავრობა გრანტების სააგენტოს ხურავს, როგორც თავრობის მეთაურმა ირაკლი კობახიძემ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა. სააგენტო მილებად რეჟიმში მუშაობს და წლის ბოლომდე დაიხურება. NGO არის ხელოვნური ფენომენი, რომელიც არის მოგონილი ხელოვნურად უცხოური პოლიტიკური ინტერვენციისთვის. როდესაც ჩვენ შესაბამისი სააგენტო შევქმენით, გამოჩნდა, რომ ეს ასეა. შესაბამისად ჩვენ მოვიგონოთ NGO-ები და ასეთი რამ დავაფინანსოთ არასწორია. შესაბამისად ამის გამო მივიღეთ ასეთი გადაწყვეტილება, განაცხადა პრემიერმა. ცნობისთვის, სააგენტო შექმნის გადაწყვეტილებას ირაკლი კობახიძემ ხელი 2025 წლის 15 აპრილს მოაწერა და პირველი საგრანტო განცხადების მიღება იმავე წლის ივლისში დაიწყო. სააგენტოს დაარსებას წინ უძღოდა უცხოური დაფინანსების გამჭვირვალობის შესახებ კანონის მიღება და გრანტების შესახებ კანონში ცვლილებები, რომლის მიზანი დასავლური დონორები ორგანიზაციების საგრანტო დაფინანსების შეზღუდვა იყო. მართველმა გუნდმა ამის ალტერნატივად სახელმწიფო გრანტის მართვის სააგენტო შექმნა და საგრანტო თანხები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყო. რუსეთი ჰიბრიდულ თავდასხმებს ამზადებს ქვეყნის წინააღმდეგ, ქვეყნების წინააღმდეგ, რომლებიც უკრაინას უჭერენ მხარს. ამის შესახებ პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა. დაზვერვის ინფორმაციით, რუსეთის გეგმა ასევე მოიცავს ზრონებითა და რაკეტებით ჰიბრიდულ დარტყმებს ქვეყნების წინააღმდეგ, რომლებიც მხარს უჭერენ უკრაინას, მათ შორის პოლონეთის წინააღმდეგ. ასეთ შესაძლებლობაზე დიდი ხანია საუბრობენ და დღეს ინფორმაცია ძალიან თანმიმდევრული და სამწუხაროდ დამაჯერებელია, განაცხადა ტუსკმა. მისი თქმით, რუსეთი მსგავს ინციდენტებს როგორც შემთხვევით წარმოადგენს. ინფორმაციით და გამშვიდობებით ამ დროისათვის. ახალი ამბავით 1 საათში დაუბრუნდები რადიო ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა

0: ჩვენი ურთიერთობისთვის განკუთვნილი ბოლო საათიც დაიწყო. ეს კი Earth, Wind and Fire გახლავთ, ჯგუფი, რომელიც საქართველოში არაერთხელ იყო ჩამოსული სტუმრად, მათ შორის ამ ზაფხულსაც. ხშირად ვამბობ ხოლმე, რომ იმდენად მოეწონათ ქართველი და ქართული აუდიტორია, რომ სიამოვნებით ჩამოდიან, მე მგონი წელიწადში უკვე რამდენჯერმე. 21 საათი 10 წუთი შესრულდა ამასობაში. Travis-ი იქნება ჩვენი მორიგი სტუმარი, ასევე კინომუსიკის ფარგლებში მოვისმენ First Wives Clubs, Boyzone-ს საათის 9:00-მდე ქართული ჰიტიც აღერდება თქვენთვის. მე კიდევ ვბრუნდები კიდევ ერთხელ ამინდის ცნობით.
1: და როცა ქალაქი ოქროს ფერდება.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი.
3: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტე ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
1: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. Jazz and Wine კახეთი. ჯაზისა და ღვინის ფესტივალს წელს კახეთი მიათედ მასპინძლობს. ფესტივალი 10 ოქტომბერს წინანდლის მამულებში ტრადიციულად ღვინის დეგუსტაციით გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება 40-მდე ქართული ღვინის მწარმოებლის მრავალფეროვანი პროდუქცია. ფესტივალში მონაწილეობენ იტალიური swing band-ი Sugar Pie and the Candyman, ცოცხალი ლეგენდა Fred Wesley და ჯგუფი Generations. საღამოს დაასრულებს ამერიკული შოუ Soul Train და სპეციალური სტუმარი Reggie Sanders. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, სპონსორი Isibari, საინფორმაციო მხარდამჭერი Radio Holdingი Fortuna. ბილეთები შეიძინეთ Ticketchi-ზე.
0: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენს სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdili.com.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
6: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ს ვარ.
7: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე გროვდება.
8: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურგონით დამეჯახე.
9: მეყო პატირი.
10: წარმატებები.
11: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
12: მას ვერც კი ვხედავთ.
13: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ამას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: ყალიდელი დღის ამეც კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ხოლთ 18 სექტემბერს დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები 25 გრადუსი იქნება სოხუმსა და ბათუმში პლუს 15 კი მესტიაში ზუგდით 27 გრადუსი ელის ოზურგეთ 24 ქუთაისში ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსამდე აიწევს ფოთში კი 26 დაფიქსირდება აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან იწვიმებს 26 გრადუსი ემოსალოდნელი ახალციხესა და გორში ბორჯომში 25-24 ცხინვალში თელავს 26 გრადუსი ელის რუსთავში კი ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსამდე აიწევს Тераче ხება ჩვენს დედაქალაქ სინოპტიკოსების ვარაუდით თბილისშიც შესაძლოა ხანმოკლე წვიმა ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი გველოდება.
4: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ ქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
5: L

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესყი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 3919. სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gr.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
3: 133. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
3: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032 2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 100.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: საღამოშვიდობის 10:00-ზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა სექტემბრის ხდომაზე საქართველო-რუსეთის წინააღმდეგ სახელმწიფოთა შორის საქმეებზე ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების საკითხი განხილა. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო აღწელებს. უწყება განმარტავს, რომ საქართველოს ინიციატივითა და აქტიური ჩართულობით კომიტეტმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში და მოუწოდა რუსეთის ფედერაციას შეასრულოს საერთაშორისო ვალდებულებები და გაიყვანოს სამხედრო ძალები აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან. შეწყვიტოს ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია, უზრუნველყოს მოსახლეობის თავისუფალი და უსაფრთხო გადაადგილება საკუთრებაზე წვდომა და ქართულ ენაზე განათლების მიღების შესაძლებლობა ოკუპირებულ რეგიონებში. შექმნას დევნილებისთვის საკუთარ სახლებში უსაფრთხო ნებაყოფლობით შიდა ღირსეული დაბრუნების პირობები და აღკვეთოს მკვლელობების, გადაცებების, წამების უკანონო დაკავებებისა და სხვა მძიმე დარღვევების პრაქტიკა. საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ სტრასბურგში უკვე მიაღწია ისტორიულ გამარჯვებებს, მათ შორის ეგრეთ წოდებულ დეპორტირებულებს 2008 წლის აგვისტოს ომისა და განგრძობადი ოკუპაციის საქმეებზე აღნიშნულია იუსტიციის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ პრესრელიზში. ასევე იუსტიციის სამინისტრო აცხადებს, რომ საქართველოს ხელისუფლება აქტიურად მუშაობს, რომ ყველა სამართლებრივი და დიპლომატიური მექანიზმის გამოყენებით სტრასბურგის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები სრულად აღსრულდეს და აღდგეს სამართლიანობა დაზარალებულებისთვის. განმოგზობ გამოშვებას თბილისის მერი კახაკალაძე მიიჩნევს, რომ შეერთებული შტატების გადაწყვეტილება ფარას რეგულაციების გამკაცრების შესახებ გასაგებია იმ გამოწვევებიდან გამომდინარე, რაც დღეს მთელ მსოფლიოშია. როგორც კალაძე მედიას განუცხადა, ყველა ქვეყანა ზრუნავს საკუთარ სახელმწიფოსა და საკუთარ ხალხზე. გამჭვირვალობა ეს არის ერთ-ერთი მთავარი საფუძველი დემოკრატიის შესაბამისად, როდესაც ვსაუბრობთ, რომ საჭიროა საზოგადოებისთვის ცნობილი იყოს, თუ ვინ და რომელი ორგანიზაცია, საიდან ფინანსდება, რა კონკრეტულ პროექტებზე ეგზავნებათ თანხები, ამის საჭიროება არის მნიშვნელოვანი. ისიც რომ შეერთებულ შტატებში აღნიშნულ კანონს, რომლის ასლის ჩვენგან მოვიტანეთ და ზუსტად ისეთი კანონმდებლობა გვაქვს დღეს, კიდევ უფრო ამკაცრებენ, რადგან მთელ მსოფლიოში ისეთი გამოწვევებია, რომ რა თქმა უნდა ყველა ქვეყანა ზრუნავს საკუთარ თავსა და საკუთარ ხალხზე, განაცხადა კახაკალაძე. მთავრობა გრანტების სააგენტოს ხურავს, როგორც მთავრობის მეთაურმა ირაკლი კობახიძემ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, სააგენტო მილევად რეჟიმში მუშაობს და წლის ბოლომდე დაიხურება. NGO არის ხელოვნური ფენომენი, რომელიც არის მოგონილი ხელოვნურად უცხოური პოლიტიკური ინტერვენციისთვის. როდესაც ჩვენ შესაბამისი სააგენტოს შევქმენით, გამოჩნდა, რომ ეს ასეა, შესაბამისად ჩვენ მოვიგონოთ NGO-ები და ასეთი რამ დავაფინანსოთ არასწორია, ამის გამო მივიღეთ ასეთი გადაწყვეტილება, განაცხადა პრემიერმა. ცნობისთვის, სააგენტოს შექმნის გადაწყვეტილებას ირაკლი კობახიძემ ხელი 2025 წლის 15 აპრილს მოაწერა და პირველი საგრანტო განცხადების მიღება იმავე წლის ივლისში დაიწყო. სააგენტოს დაარსებას წინ უძღოდა უცხოური დაფინანსების გამჭვირვალობის შესახებ კანონის მიღება და გრანტების შესახებ კანონში ცვლილებები, რომლის მიზანი დასავლური დონორები ორგანიზაციებისგან საგრანტო დაფინანსების შეზღუდვა იყო. მართველმა გუნდმა ამის ალტერნატივად სახელმწიფო გრანტის მართვის სააგენტო შექმნა და საგრანტო თანხები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყო. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით დღეს ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობს ხვალდილის 9 საათიდან განახლ ლებს მშვიდობი აღამეს გისურვებთ ნახვამდის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-500-500. მოასარი სანამდროა.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი შუდი სადარაჯოზე 2.14.86
4: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
5: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 603. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
3: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-2-06-00-61.
4: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ, მე სპაიდერმენის ვარ.
5: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
6: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
7: გეყობა დიდი.
8: წარმატებები.
9: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
10: მას ვერც კი ვხედავთ.
11: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაგლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
2: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.